0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
0: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe unde

Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Ce mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: mâine cele suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

El luptă pentru tine. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei. Căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Iosua, capitolul 23, cu versetul 10. Una dintre prietenele mele nu se simțea bine. După 4 zile a hotărât să meargă la spital, pentru că durerea devenise de nesuportat. Doctorii au făcut toate testele la care se puteau gândi, dar nu au găsit nimic în neregulă. Noi nici măcar nu ne-am dat seama că ea era bolnavă cu o lună înainte ca noi să o sunăm. Mi-a povestit despre problemele ei de sănătate. În acea lună fusese la 5 doctori diferiți care i-au spus același lucru. Nu puteau găsi nimic în neregulă cu ea. Când noi și alți prieteni am mers să o vizităm, am observat că slăbise foarte mult din cauza grijilor pe care și le făcea pentru sănătatea ei. Ne-a mai spus că urmea să meargă la al 6-lea doctor. Am întrebat-o dacă îl sunase pe pastor ca să se roage pentru ea, iar răspunsul ei a fost afirmativ. Apoi am întrebat-o cât de mult se ruga pentru situația ei. Ne-a spus că boala o îngrijora mai mult decât orice. Înainte de a încheia vizita, ne-am rugat cu toții pentru ea și i-am spus să continue să se roage pentru boala ei. Am asigurat-o că Dumnezeu, care cunoaște și vede totul, va călăuzi doctorii să își dea seama care era problema sau va răspunde în alt mod. În acea zi am început lupta în rugăciune și ce mare este Dumnezeul căruia îi slujim. În doar câteva zile, prietena noastră se simțea mai bine. Până la sfârșitul lunii, mai simțea doar puțină durere aici-colo. Acum au trecut deja 2 luni de când am început să ne rugăm împreună și Dumnezeu o vindecă repede. A început să se îngrașe și acum are mai multă putere decât în acea lună plină de provocări. Știu că la momentul ales de Dumnezeu, ea va fi vindecată pe deplin. Majoritatea dintre noi, când ne confruntăm cu provocări în viață, în primul rând ne gândim la soluții sau la metode de a înlătura problemele. Adesea ne gândim la soluții înainte de a ne pleca genunchii. Dumnezeul nostru Creator ne cunoaște nevoile înainte de a apela la El. Domnul în viață, în primul rând ne gândim la soluții sau la metode de a înlătura problemele. Adesea ne gândim la soluții înainte de a ne pleca genunchii. Dumnezeul nostru Creator ne cunoaște nevoile înainte de a apela la El. Domnul deja luptă pentru noi împotriva oricărui lucru.

Îl punem pe primul loc în tot ceea ce ne iese în cale. Poți avea încredere deplină în El, oricare ar fi poverile tale și prin orice ai fi acum, căci El a făgăduit că va lupta pentru tine în fiecare zi.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia, cu tine mereu. Este ora 9. Vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
2: Vin unele dezamăgiri în viață, însă știi unde ai greșit, știi când ai greșit sau dacă ai greșit. Și acele situații sunt mult mai ușor de gestionat. Însă sunt unele dezamăgiri când nu mai știi unde ai greșit. Nu știi dacă ai greșit, cu ceva și când. Pur și simplu, te trezești în mijlocul situației și nu mai știi cum să reacționezi. Nu toate eșecurile sunt efectiv din vina noastră. Ar trebui să fim conștienți că diavolul luptă cu toată puterea lui și că noi suntem ținta lui supremă. Loviturile primite sunt uneori atât de dureroase, oamenii nu ne pot ajuta totdeauna, noi nu găsim în noi putere de a ne ridica. Singura soluție rămâne Dumnezeu. La El găsim rezolvare pentru orice problemă, răspuns pentru orice întrebare. Nu dispera. Chiar dacă norii se adună deasupra ta, la cuvântul lui, marea tace și norii se împrăștie. Să ai o zi cu pace și revelație divină.

limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei cușer. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc.

0: între care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată, un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grijă soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu două zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui, draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune, pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui, draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă. Apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom. E pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi. Cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, mereu cu

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Cântau tinerii despre trupuri de slavă pe care le vom primi într-o zi și vreau să citesc un text potrivit cu ceea ce ne așteaptă și ceea ce sperăm. Spunea cineva că toți oamenii vor să ajungă rai, nimeni nu vrea să moară. Astăzi este un text pe care Dumnezeu ni l-a pus pe inimă și unii vor spune, Hai de Cristi, textul ăsta e de înmormântare. Sunt de acord și astăzi are loc o înmormântare. 10 oameni vechi se înmormântează și 10 oameni noi vor fi înviați. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Știm în adevăr, 2 Corinteni 5, cu versetul 1, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Spune versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, spunem din toată inima slăvit să fie Domnul.
1: Amin.
0: Iubiții mei, cel mai nesigur lucru este viața noastră. Cel mai sigur lucru din lumea asta este faptul că într-o zi vom pleca de aici. Și sunt doar două destinații. Unii vor merge în iad și alții vor merge în rai. Cei care vor merge în iad nu vor merge în primul rând că au fost oameni răi. Și vreau să fiu bineînțeles. Vor merge în iad pentru că au refuzat plata pentru păcatele lor care se numește jertfa lui Iisus Hristos. Iar cei care merg în cer, în rai, nu merg în cer pentru că au fost oameni buni, în primul rând, ci merg în cer pentru că au spus, suntem oameni răi, dar avem nevoie de un mântuitor bun. Și acesta este Iisus Hristos. Domnul să binecuvinteze pe cei 10 și Domnul să vă binecuvinteze pe voi toți. Aproape toate momentele de bucurie din viață le putem programa. Putem programa școala de șoferi, putem programa absolvirea, putem programa logodna, putem programa nunta, putem programa un botez cu luni de zile înainte. Și pentru că putem programa lunile acestea, evenimentele acestea, din timp, cu săptămâni sau luni de zile, ne gândim la o garderobă pe care să o purtăm. Nu merim în șlab la absolvire, nu venim în pantalon scurs la botez. Există o ținută destinată evenimentelor care sunt evenimente festive, evenimente pline de bucurie, de însemnătate. Și acum ascultați-mă, aproape toate momentele de durere din viață nu le putem programa. Nimeni nu spune, uitați-vă cum au fost cei 3 care au murit curentați zilele trecute. Eu nu au zis, pentru că o să murim curentați peste câteva ore, o să ne îmbrăcăm direct ca să fim pregătiți de înmormântare. Nimeni nu spune pentru că mâine o să fac preinfart, o să mă culc în așa fel încât să nu mă găsească doctorii în pijamale, iertați-mi expresia. Nu putem programa momentele de durere, ele ne prind pe neașteptate. Și pentru că ne prind pe neașteptate, de cele mai multe ori nu ne prind îmbrăcați potrivit pentru acele momente. Pavel ne spune astăzi, vine un moment care poate fi un moment al durerii, un moment al despărțirii. Vine un moment când va trebui să plecăm de aici. Și-o zis Pavel, vreau să vă spun din timp despre acest moment ca să nu vă ia prin surprindere momentul acesta. Și pentru că vă spun din timp despre el, vreau să vă subliniez ceva, spune Pavel. 2 Corinteni 5 cu 2. Avem o dorință. Când închidem ochii, avem dorința să se împlinească ce au cântat tinerii, să fim îmbrăcați cu haine care se poartă în cer. Și acum uitați-vă bine la versetul următor. Negreșit se va întâmpla asta dacă ești penticostal. Mi-ar fi plăcut nouă să fie brandul acolo în verset. Dar nu scrie așa. Ortodox. Nu scrie. O zis Pavel aici, vei fi îmbrăcat cu haine care se poartă în cer, cu trupuri de slavă, cu trupuri cerești. dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți... Pavel, dar stai un pic, stai, că m-ai pierdut, Pavel. Iubiții mei, Pavel vrea să zică ceva foarte important. Dacă vrei să porți ținuta cerului în ziua sau din ziua morții tale, începe să porți ținuta cerului începând de aici. Amin.
1: Amin.
0: Și vreau în această după masă să vă fac reclamă la patru haine. Le spun din start la tineri că nu o să le găsească pe Trendyol nici pe șei. Deci știu că v-ați pus deoparte pe Revolu niște bănuți, vin sărbătorile, dar nu o să le găsiți acolo. Vreau să fac reclamă la patru haine pe care le putem lua pentru sufletul nostru și pe care trebuie să le luăm dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și prima haină pe care o amintesc o găsesc în Isaia, capitolul 61 cu 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Prima haină obligatorie este haina mântuirii. Ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă salvare de la ceva, scăpa de la ceva. Adică în viitor, undeva, te așteaptă o sentință groaznică. Mântuire înseamnă să vină cineva să te tragă de acolo, să te salveze de acolo, să te scape de acolo. Bun, dar de ce să fiu scăpat? Ce am făcut? Am lăsat cineva un comentariu la YouTube, domnul pastor, vă ascult, îmi place, dar să știți că n-o să-mi schimb niciodată credința în care m-am născut. Și cu respect, pentru că am văzut că omul a vorbit frumos, i-am spus, n-ai cum să schimbi credința în care te-ai născut, că nimeni nu se naște în credință. Am crezut că spuneți amin. Sau voi v-ați născut diferit de mine. Soția mea a născut al nouălea copil în urmă cu 3 săptămâni. Mulțumesc să vă dea Domnul pe atâția și vouă, cel puțin. Domnul să vă binecuvintează. M-am uitat la asistentele care erau lângă ea, m-am uitat la doctor. Așteptam ca una din asistente să zică, e penticostal, după cum? Cred că e penticostal. Nu a zis. E ortodox, e carismatic, acum plânge, e plin de carismă. Nu a zis. De ce nu a zis? Pentru că David spune în Psalmul 51, în păcat, m-a zămislit mama mea, ea n-ar fi vrut să facă asta. V-ați învățat copiii să mintă? Mă mai întreabă copiii mei din când în când, tate, nu ne mai spui din prostiile pe care le-ai făcut când erai mic. Încerc să nu le spun, că le dau idei. Le dau idei și apoi nu-i bine. Dar, pe de altă parte, le mai spun, eu n-am fost tot timpul așa. Noi ne-am născut păcătoși. Noi ne-am născut cu stilul ăsta să comentăm la mama, să trântim ușa, să mințim, să furăm. Întotdeauna ni s-a părut că penarul colegului e mai fain ca al nostru. Tintă în penul lui e mai frumos ca al meu. Iubiții mei, ascultați-mă. Omul se naște în păcat și nu în credință. Și pentru că omul se naște în păcat, Roman 6:23, și mă bucur că afișați versetele, ca fiecare să vadă ce scrie în Biblie. Spune Biblia așa, plata păcatului este moarte. Cu alte cuvinte, Biblia spune, te naști în păcat și păcatul ăsta se numește păcatul moștenit. Dacă un copil moare la 3 săptămâni sau la 5 luni, stați liniștiți că nu-l trimite Dumnezeu în iad. Nu-i Dumnezeu așa de nedrept încât pe un copil nevinovat să-l trimite în iad din cauza păcatului adamic, moștenit. Însă copilul ăla crește, copilul ăla face diferența între bine și rău și într-o zi aleagă să facă rău, între binecuvântare și blestem și alege blestemul. Și spune Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 9, bucură-te tine în tinerețea ta. Vrei să te droghezi? M-a sunat aseară doi părinți disperați. Frate Cristi, băiatul nostru s-a îmbătat. Vrea să se arunce de la etaj. Ce să mai facem? Creștem și alegem păcatul pentru că e fain să fii cu gașca, e fain să fii cu cei care merg într-o anumită direcție. Și Biblia spune aici, bucură-te tinere, dacă crezi că drogul îți dă bucurie, bagă-ți droguri în tine. Dacă crezi că pornografia îți dă satisfacție, fă lucrul ăsta. Fă ce vrei în viața asta, spune Biblia. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema. Iubiții mei, dacă în loc de toate scria pentru unele din acestea, era fain, era super. Aveți Kaufland probabil aici, aveți Lidl, aveți magazine, supermarketuri. Niciun jandarm, niciun polițist nu merge cu tine printre rânduri prin Kaufland. Tu mergi singur și ai coșul cu tine și pui ce vrei în coș. Dar există o regulă. Nu intri pe un, nu ieși pe unde ai intrat. Toate drumurile din Kaufland sau din magazin duc la casă. Și acolo la casă trebuie să plătești pentru ce ai pus. Acum imaginați-vă, fratele pastor, mă vede frate Cristi, vreau să plătesc eu ce ai pus tu în coș. Am două variante, să accept gestul dânsului extraordinar, milostiv, plin de empatie, sau să spun, nu vă băgați în viața mea, fac ce vreau cu coșul meu. Dacă dânsul plătește pentru ce am pus eu în coș, cei de la magazin nu-mi cer să plătesc și eu. Dacă dânsul nu plătește, eu nu ies fără să plătesc. Exact așa e viața noastră. Îți iei coșul vieții tale și poți să pui bârfă, invidie, minciună, nemulțumire, băutură, curvie. Ce vreți voi puteți să puneți în coș? Și putem să punem în coș. Și printre rândurile vieții, dacă pot să spun așa, în supermarketul vieții, în fiecare dimineață auzim o voce care strigă. Lasă-mă să plătesc eu ce ai pus în coș. Lasă-mă să plătesc eu pentru păcatele tale. Lasă-mă să plătesc eu pentru tot ce ai făcut. Și tu ai o variantă. Îl lași pe Dumnezeu să plătească. Și din ziua aia nu mai pui orice în coș. Sau îi spui, Doamne, nu te băga în viața mea, că dacă te bagi, trebuie să am o singură soție, dacă te bagi, trebuie să vin la biserică toată săptămâna, dacă te bagi, nu mai pot să mint, nu mai pot să fac înșelăciuni în afaceri, nu mai pot să fac acte false. Nu te băga, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Și Dumnezeu spune, ok, te las. Și mâine iar strigă, și poi mâine iar strigă. Îi spune aici ceva extraordinar, Eclesiastul. Să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Am o veste bună. Ioan 5:24. Dacă accepți să plătească El, dacă accepți jertfa Lui pentru păcatele tale, dacă crezi în jertfa Lui, dacă te pocăiești de tot ce ai făcut până astăzi, adevărat, adevărat vă spun că cine dă like la predici, că cine ascultă cuvintele mele, nici măcar nu doar le aude, ascultă, le împlinește și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut? Din moarte la viață. Eram în Timișoara, în luna mai. Ieșeam dintr-o biserică și un băiat era cu piciorul întins. Mi-am dat seama că are o problemă la picior imediat. I-am zis, ce s-a întâmplat? S-a uitat la mine și a zis, frate Cristi, trebuie să ai un pic de timp să-ți povestesc. Zic, nu pot că mă așteaptă familia, dar zic, te-ai pocăit, te-ai botezat? Zice, m-am pocăit de când am ieșit din spital, dar încă nu m-am botezat. Zic, facem o înțelegere. Când te botez, îmi trimis poză de la botez și îmi spui ce s-a întâmplat. L-am responsabilizat un pic, să n-am mâine botez după 5 ani, știți? Că mulți în spital, Doamne, dacă mă scap de aici, primul candidat, l-a scăpat Domnul de 20 de ani și încă nu s-a pocăit. Săptămâna trecută am primit un e-mail. Beni îmi scrie și îmi spune, frate Cristi, m-am rugat lui Dumnezeu, familie de creștini, m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute cu permisul de motocicletă și m-a ajutat. Apoi m-am rugat să pot să-mi iau o motocicletă și m-a ajutat. Și sunt aici în seara aceasta tineri și persoane care s-au rugat lui Dumnezeu să-i ajute în anumite lucruri. Vreau să vă spun asta ceva, Iisus nu vrea să fie doar doctorul tău, vrea să fie mântuitorul tău. Nu vrea să fie doar un polițist. Doamne, eliberează în drumul, deschide mușa la servici să promovezi. Nu, nu, nu. Nu vrea să fie doar medic, doar pompier să stingă un conflict. El vrea să fie mântuitorul tău. Când s-a văzut cu motocicleta în mână și cu permis, o mas la maică s-a zis, mami, e bine acum. Mama s-a uitat serioasă la el și a zis, Beni, când te pocăiești, când faci botezul, când te întorci la Domnul. Și Beni a dat din mână ca să scape de ea și a plecat. Îmi spune Beni, frate Cristi, anul acesta, într-o dimineață, am urcat pe motocicletă. Am ajuns la un sens generatorul din Timișoara și s-a întâmplat ceva groasnic. O mașină a intrat în mine, m-a aruncat 26 de metri prin aer. Am aterizat lângă un copac, am aterizat pe spate cu fața în sus, de la gât în jos, nu mai simțeam nimic. Eram conștient, simțeam că viața mi se scurge și acolo, în fața morții, am zis, Dumnezeule, două rugăminți am. Unu, mai dă-mi viață, că mă duc în iad dacă nu-mi dai viață, că nu m-am pocăit. Mai dă-mi viață, te rog. Și doi, nu mă paraliza, pentru că aș vrea să intru în biserică într-o zi și aș vrea să nu intru în cărușor cu rotiere. Nu zis bine, au venit smurdul, cineva o sunat, am fost dus la spital, 20 de diagnostice, aortă ruptă, bazin rupt, femur rupt, glesnă ruptă, ligamente rupte, 7 zile în comă, 16 zile în care apoi nu mai știa nimic de el. L-au operat medicii de aortă, de bazin, de gleznă, mai rămăsese femurul. Spunea Beni, după câteva operații m-am trezit cu o gândire nouă, cu o perspectivă nouă. Mi-am dat seama că Dumnezeu care mi-a dat viață nu-i Dumnezeu care numai să-mi dea un permis și să scap de el. Să-mi dea o motocicletă și să scap de el. Acolo pe patul de spital am zis, Dumnezeule, de astăzi te privesc diferit. Te privesc ca un Dumnezeu milostiv, plin de bunătate, iar eu un om păcătos. O zis doctorul Beni, trebuie să intri în operație la picior și sunt șanse foarte mari să ieși fără picior din șold. Sunt șanse foarte mari, dacă nu ne iese operația, stai în picior. Și spunea Beni, în timp ce mergeam spre sala de operație, am zis, Doamne, aș vrea în ziua botezului meu să fiu pe amândouă picioarele. Aș vrea în ziua botezului meu să pot să cânt în față, fără bastoane, fără să mă țină cineva. 10 ore a durat operația și doctorul a reușit să-i salveze piciorul. Așa spune Biblia, când strigă un, numai că e greu până ajungi nenorocii, nu? Câtă smerenie, câtă zdrobire. O ieșit Beni din spital, a fost operat la picior și spunea el, am rămas cu o problemă, nu puteam să mișc piciorul, chiar dacă doctorii l-au salvat. Dar la primul program de biserică la care am reușit să ajung, o întreba pastorul, e cineva bolnav să ne rugăm pentru el? Și o zis, Beni, eu n-am crezut, mi-o și-o fi și fost jenă să-i mai cer lui Dumnezeu să mai și mișc piciorul. M-a bucurat că l-am. Și am ridicat o mână. La finalul rugăciunii am început deja să mișc piciorul. Frate Cristi, te rog să te uiți în e-mail, îmi spunea acum la final am atașat o poză. E poza de la ziua botezului meu. Sunt bucuros. Și mi-a dat Beni 3 gânduri pentru voi care sunteți aici. Mi-a zis să le citesc neapărat. O zis, oriunde spui mărturia mea asta, citești finalul. Dacă ai auzit de Dumnezeu, să știi că nu vei scăpa. Mai devreme sau mai târziu vei ajunge unde trebuie să fii. Indiferent de circumstanțe sau de necaz, El va fi acolo să te transforme. Nu mai alerga după lucruri materiale, ele pot dispărea de la un sens geratorul la altul, dar Dumnezeu nu dispare. Eu am avut un Dumnezeu mare, care m-a lăsat pe pământ să văd minunile Lui și să mă pot bucura de ele. Alți oameni din spital, din accidente, n-au avut harul ăsta. Auziți ce spune Beni în încheiere? Mergi la biserică acum, de bună voie, ca mai târziu să nu fii nevoit să faci ca mine, să alergi la biserică din durere și din necaz. Doamne, în această seară, mai împarte haina mântuirii. Prin pocăință, prin credință. Iubiții mei, o să spuneți, domnul pastor, dar nu știu ce vrei să ne convertești, că toți credem. Și dracii cred să știți. Și hoțul când merge la furat crede că nu o să fie prins. Toți! Și ăla care are amantă crede și el în ceva crede. Și generalul care s-a sinucis zilele trecute. Și el a crede în ceva. Și toți credem în ceva. Vreau să vă spun că credința adevărată e urmată de pocăință. Ce înseamnă pocăință? Îmi văd păcatele, îmi plâng păcatele, îmi recunosc păcatele și mă las de ele. Domnul pastor, nu pot să mă las de ele. Bine ai venit la Philadelphia Petroșan. Dacă puteai să te lași de păcat, nu vineam în seara asta aici, vă promit. Nu vineam. Nu trebuie să te lași de țigări ca să vii la Iisus. Nu trebuie să furi mai puțin ca să vii la Iisus. Trebuie să vii la Iisus și El te eliberează. El te schimbă, El te ajută, El te iartă. Și în urma pocăinței și a credinței, de pe umerașul cerului, pe măsura care o porți tu, S, L, XL, îți dă o haină care nu se învechește niciodată. Ăsta e procesul, ăsta e momentul, nu procesul, momentul primirii mântuirii. Nașterea din nou se numește. Schimbarea gândirii, schimbarea perspectivei, cum o zis Beni. M-am trezit din comă, altcumva am văzut tot. Doi, o a doua haină despre care vreau să amintesc, la care vreau să-i fac reclamă în seara aceasta, este haina albă. Uitați, avem 10 oameni astăzi, 10 persoane îmbrăcate în haine albe. Cineva din sală înțelept o să zică, domnul pastor, dar nu e suficientă mântuire. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu ți lipsească de pe cap. Iubiții mei, vreau să facem diferență între primirea mântuirii și păstrarea mântuirii. Și ca să putem face o diferență asta, vreau să dau un exemplu. Și folosesc pe domnul Iohannes, că nu mai e președinte și nu prea mai are ce să-mi facă. Domnul Iohannes are 6 case sau avea 6 case, nu are copii. Imaginați-vă că domnul Iohannes vine în Petroșani, în Deva sau în Timișoara și vede un copil care doarme sub poduri pe cartoane și îi se face milă de el. Se uită la copilul ăla și spune: vreau să te înfiez, vreau să-ți dau o casă, vreau să fii copilul meu, vreau să mergi la Palatul Prezidențial. Asta se numește mântuire. Copilul ăla nu a putut să facă nimic să intre în grația domnului Iohannes. El trebuie doar să creadă că ceea ce spune domnul Iohannes o face. A, și mai trebuie să facă ceva. Trebuie să recunoască că doarme pe cartoane, că e cu punga de orolac la mână, că dacă spune domnul Iohannes, dar eu stau aici în vilă. Uite ce container, ca și o vilă. Și de ce nu se pocăiesc mulți? Că ei se văd bine. Ăsta e primul pas, să vezi unde ești și unde poți să ajungi cu Dumnezeu. Și domnul Iohannes, de fapt, pentru băiatul ăla, face un lucru extraordinar, o salvare, o mântuire, o izbăvire de la o viață teribilă. Am o întrebare. E suficient să-l ia de acolo și să-l ducă la palat? Nu. Imaginați-vă că domnul Iohannes îl ia de acolo, îl duce la palat și peste 3 ani apare la ProTV băiatul, domnul Iohannes la cravată, la costum și băiatul cu punga de orolac în mână. Și domnul Iohannes spune la ProTV așa: ăsta e băiatul meu, l-am înfiat. Ce spuneți? Noi știți ce spunem? Minți. Minți, domnul Iohannes. Dacă era băiatul tău, era ca și tine îmbrăcat. Dacă era băiatul tău, era curat ca și tine. Iubiții mei, vreau să facem diferență între nașterea din nou, între evenimentul acesta care se întâmplă instant și se poate întâmpla în urma unei predici, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și sfințirea vieții. Domnul Iohannes, după ce lea pe băiatul ăla de la containere, va trebui să-l învețe să se spele în fiecare zi, va trebui să-l învețe să-și părăsească anturajul vechi, să-și părăsească vorbirea veche, limbajul vechi. Că dacă îți trage un jurător la ProTV, nu o să zici că e băiatul președintelui. El a fost mântuit, dar de acum trebuie să umble în mântuire, să umble ca și taică-s-o, să umble diferit de cum a fost înainte. Asta se numește, din punct de vedere biblic, sfințire. Sfințire. Amen. Uitați ce spune 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici celacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar, domnul Pavel, dar eu cred. O zis Pavel, dacă crezi și ești răpăreț, dacă crezi și vorbești pe oamenii ăștia de rău, defăimezi, mergi pe internet și faci cu ou și cu oțet, defăimător. Dacă crezi și ești lacom, dacă crezi și ești bețiv și te iau o mașină pe sus, dai capul de asfalt și mori, nu mergi în împărăția lui Dumnezeu. Și acum Pavel spune ceva extraordinar. Și așa sunteți unii... Nu. No. Și așa erați, spune-te rog următorul verset, și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați. Sângele lui Iisus Hristos de la Calvar ne-a spălat. Ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iubiții mei, ei în câteva minute vor intra în apa botezului. Vreau să fiu foarte bineînțeles. Nu apa îi spală. Sângele lui Iisus Hristos îi spală. Apa este doar un simbol. Și vreau să mă auziți toți, dar toți. Dacă bagi un om lacom în H2O, scoți un lacom ud. Dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. De-aia pocăința lor, nașterea din nou, nu are loc în apă. Nașterea lor din nou deja a avut loc. Ei vin acum în fața voastră și vă spun așa: l-am întâlnit pe Hristos. El ne-a spălat, El ne-a curățit. Și atunci voi o să spuneți: bun, și de ce mai vin la biserică dacă e spălat? Foarte bună întrebare, felicitări pentru cine a pus-o în gândul lui. De ce mai citești Biblia dacă te-a spălat Hristos? Iertați-mă întrebarea, de ce faceți duș? De ce nu trăiți în containere? Pentru că trăim într-o lume murdară, trăim într-o lume cu bacterii și deși nu trăiesc în mizeria aia din container, nu mai sunt unde am fost, eu în fiecare zi am ispite, în fiecare zi am provocări, În fiecare zi se întâmplă, poate să greșesc. E adevărat, nu mai trăiesc prin șanță. Nu mai trăiesc în container, nu mai dorm pe cartoane. Dar și la Palatul Prezidențial poate să fie bacterii. Și la Palatul Prezidențial noi trăim încă într-o lume în care sunt multe ispite și multe păcate. Ce fac? Deschid Biblia în fiecare zi. Cuvântul lui continuă curățirea în dreptul meu. Vin la biserică în fiecare zi. De ce? De ce? Pentru că mă duc împreună cu cei care au fost curățiți spre cer. Și în timp ce deschid Biblia, am avut botezul anul trecut la noi și anul ăsta. Cu 3 luni de zile am întrebat pe toți candidații și înainte de botez cu o săptămână. Mai furați? Nu. Mai mințiți? Nu. Mai băgați la Superbet? Nu. La Lotopro nu mai băgați? Nu. Mai beți? Nu. Băuturi alcoolice. Mai fumați? Nu. Știți ce nu i-am întrebat? Vă mai enervați? Păi dacă îi întrebam, nu mai botezam pe niciunul. Mai invidiați? Nu i-am întrebat asta. Și vreau să fiu foarte bine înțeles. Dar ce, frate Cristi? Hristos nu spală toate păcatele. Iubiții mei, într-o singură noapte au ieșit evrei din Egipt. Și-au trebuit 40 de ani ca să iasă Egiptul din evrei. Iei pachetul de Marlboro și-l arunci la gunoi într-o secundă. Dar invidia nu arunci într-o secundă. Nu-l arunci. Vezi pe ăla cu BMW și tu ieși cu Pegasul. Nu e așa ușor. Ura nu îndepărtezi ușor. Neiertarea nu pleacă repede. Și atunci înseamnă că cei 10 astăzi sunt ca niște copii care se nasc. Ei cresc, se pot împiedica, pot să mai greșească. Dar voi care sunteți tari și stați în picioare prin Harul lui Dumnezeu, nu o să-i judecați, nu o să-i puneți pe WhatsApp. Și o să vă rugați și o să postiți pentru ei. Amin?
1: Amin.
0: Și împreună creștem și împreună lăsăm tot ce-i copilăresc, lăsăm tot ce-i firesc. Și Hristos, prin cuvântul Lui, ne transformă să-L ia El chip în noi. A, dar frate Cristi, Domnul m-a scăpat de bârfă, slăvit să fie Domnul. Ai început să vorbești de bine. Nu știu cum sunteți voi, eu am niște prieteni din ăștia foarte ciudați. Ei nu mă vorbesc de rău, dar când sunt între alții care mă vorbesc de rău, tac. Să nu fie nici cu mine, nici cu ea, știți? Auzi, domnul pastor, eu nu mai înjur, e foarte bine. Dar poți să spui slăvit să fie Domnul când te dea păstă deja din greșeală. Vedeți? E o creștere, e o transformare. Sunt vicii mari, păcate mari de care scăpăm imediat. Sunt stări noi de care nu scăpăm ușor. De aia spun în această seară, Doamne, conștientizează-ne de nevoia de sfințire.
1: Amin.
0: Ei se vor schimba după ce se vor băga, după ce vor fi botezați în apă, ei se vor schimba de hainele astea albe din afară. Dar din punct de vedere spiritual, ei poartă cu ei niște haine albe toată viața. Rog mecanicii să nu se supere pe mine. Când ești mecanic și te murdărești cu un șurub, nici nu se vede, ca oricum ești murdar din cap până în picioare. Când ești în haină de mireasă și te murdărești cu o piuliță, se vede. De aia când întâlniți oameni, domnul pastor, dar eu înjur și nu mă mustră conștiința. Nici n-are cum să te mustre, că nici nu mai vezi câte păcate ai. Ăsta e nimic la câte ai. Dar când ești un om nou, când ai făcut botezul la vârsta maturității, când te-a născut Hristos din Dumnezeu, când ai fost spălat, când ți-a dat o haină albă, imediat se vede orice pată. Dacă nu o vezi tu, vă garantez că o văd alții. Așa o văd și zoom fac pe tine. Doamne, în această seară, dă-ne la fiecare și haina albă, haina sfințirii.
1: Amin.
0: O a treia haină despre care vreau să amintesc este, și mă duc foarte repede, este haina de însuțire. Dar unde scrie despre asta în Biblie? Apocalipsa 19:8. Și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Și vă rog să vă uitați la versetul ăsta încă o dată să vedeți că fiecare haină de aici are un corespondent în cer. Hainele albe, o zis Ioan, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în... Dar de ce? Că au purtat albul de aici pentru aia. O zis Domnul, vă dau haine de insubțire. Au ascultat ce scrie în paranteză. Insubțire sunt faptele neprihănite ale cui? Vedeți ce important e haina cealaltă înainte de fapte bune. Iertați-mi expresia. Avem în România filantropi care dau o donație cât nu au făcut biserica Filadelfia în 30 de ani. Nici ai de îndevă. Și nu vor ajunge în cer pentru donații. Iubiții mei, faptele mele bune, eu nu le fac ca să fiu mântuit.
2: Că ăștia fac o donație de 1000 de euro și săptămâna viitoare își înșală nevasta. Și săptămâna cealaltă duc clementine la spital și apoi să spovedesc și apoi iară fac prostii. Hristos nu vrea doar să te ierte, Hristos vrea să te transforme, să te sfințească și apoi să te folosească. Acum, ca să folosești pe cineva după ce l-ai spălat, dar soția mea, înainte să pună supă într-un bol, spală bolul acela. Și după ce pune supă în bol, nu face selfie cu bolul pentru Insta. Că nu pus supă în bol pentru bol, o pus supă în bol pentru alții. Iisus Hristos, după ce a experimentat nașterea din nou, a început procesul sfințirii, coboară Duhul Sfânt peste tine, te umple cu Duhul Sfânt, cu roade, cu daruri, ca să fii de folos. Că bolul nu-și face poză. Uite ce, uite eu zice, ce frumos îs. Nu, trebuie să fii plin, nu gol. De 13 ori am numărat în Noul Testament expresia plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt. Niciodată pentru cel în cauză, întotdeauna pentru alții. Cu alte cuvinte, toți de aici aveți care v-ați pocăit, care v-ați sfințit, aveți de la Dumnezeu ceva de făcut. Și asta numește Dumnezeu faptele bune rânduite mai dinainte. Atenție, eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, eu fac fapte bune că am fost mântuit. Și acum Dumnezeu spune, Dani, frate păstor, Ionuț, Larisa, după ce te-am mântuit prin tine, vreau pe tine, vreau prin tine să mântuiești și pe alții. Cum mântuiești un om bolnav? Îi trimiți predici, în timp ce el e la operație, îi trimiți cântări. Nu îl ajută prea mult. Îi faci o vizită și îl întrebi, auzi, vreau prin tine să mântuiești și pe alții. Cum mântuiești un om bolnav? Îi trimiți predici, în timp ce el e la operație, îi trimiți cântări. Nu îl ajută prea mult. Îi faci o vizită și îl întrebi, auzi, câte ai datorie?

0: Sărac, vezi un om flămând. La un om flămând, dacă citești Psalmul 119, ai șanse mari până îl termini să și nu mai ai nevoie de mâncare. Să fie gata. Un om bolnav nu are nevoie de Psalmul 119, are nevoie să mergi în Lidl, să iei cea mai bună cremă de brânză, să iei cel mai bun salam sau parizer, să-i faci un sandwich și când el e cu gura plină să-i spui, Hristos te iubește. Am împărțit cu ajutorul Domnului și anul acesta 4600 de ghiozdane la copiii nevoiași din țară. Au fost copii care au scos penarul din ghiozdan și au zis, mami, acum pot să mă duc la școală? Mami, într-adevăr, Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Prin harul Domnului, nu eu, dacă făceam eu singur, nu vă spuneam la învon. Împreună cu mii de oameni am putut să ducem 12.000 de pui la familii nevoiași. Și o femeie stătea cu pui în mână și spunea, cine v-a trimis la mine? Și am zis, Domnul, și-a zis, vă mulțumesc. Și plângea și spunea, de 20 de ani nu mi-a deschis nimeni ușa. O zis, sunt bolnavă de singurătate. Iubiții mei, haina de insubțire e haina faptelor bune pe care le faci spre slava Lui și pentru mântuirea altora. Și ultima haină e haina dragostei, Coloseni 3:14. Dar frate Cristi, dar nu-i chiar așa frig, de ce să ne îmbrăcăm așa mult tare? Stați că vine gerul imediat. O să zic cineva, îmbrăcați-vă bine că e plin de oameni reci afară. Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, că dacă ți-o da 12.000 de pui și apoi scoate ochii peste 5 săptămâni, n-o să mai scadă bine șnițelul ăla de la pui. O, câți nu știu din ăștia. Au făcut o faptă bună și după 5 ani zice, mai știi că la primărie, mai știi când am fost cu tine? Mai bine nu venea decât să-mi scoți ochii. Mai bine mă lăsai așa. Iubiții mei, nu vi se pare că în vremea în care trăim, noi care facem bine, ar trebui să uităm că am făcut bine și aia la care li se face bine ar trebui să nu uite. Mie mi se pare că e invers. Noi nu uităm că am făcut sau cineva nu uită că a făcut un bine și ăla la care ți-a făcut o uită. Închei cu o mărturie deosebită. I-am spus soției mele după ce am ascultat mărturia asta, dacă femeia asta e în același cer cu mine, s-ar putea eu să nu fiu acolo, că nu sunt vrednic de ce a făcut femeia asta. Sunt oameni în sală care spun, frate Cristi, în cor n-am voce. La amvon nu m-a chemat Domnul. Eu ce pot să fac pentru Domnul? În anii 1950, aproximativ 55-2 pe acolo, în Statele Unite ale Americii, pe vremea încă când copiii erau bineveniți, când familiile primeau cu prunci și cu bucurie, când nu era așa de mare hate pentru copii și așa de mare dragoste pentru câini și pisici. Într-un oraș cu mii de copii, fratele David, care a povestit mărturia, avea atunci 8 ani. Azi păstor, are în vârstă, în America, și spunea așa, la 8 ani de zile, mama mea s-a îmbolnăvit de poliomelită. Polio se numește în engleză prescurtat. A ajuns în spital 2 ani și jumătate, mama a rămas internată în spital. O intra pe picioarele ei și a ieșit în cărucior cu rotile. Mușchii au fost afectați și alte lucruri. Când mama a venit acasă după 2 ani jumate, ne-am dat seama că e grav. Doctorii au spus, Doamne, nu avem ce să-ți facem săptămâni, luni, maxim câțiva ani și te duci. Când a intrat în căruțul cu rotile, au zis către copii, de 2 ani și jumătate n-am mai avut un altar al familiei împreună. Hai să facem o rugăciune împreună. Hai să cântăm o cântare. S-au rugat, au cântat. După 2 zile a venit păstorul bisericii și a zis, cum vă simțiți, doamna Gibbs? G-I-B-B-S, doamna Gibbs, cum vă simțiți? Și ea a zis, așa cum mă vedeți, nu mă simt prea bine, dar am o rugăminte, frate păstor. Păstorul a crezut că îi cere bani de tratament sau... O zis, n-ați vrea să vă rugați Domnului să vă descopere Domnul cu ce aș putea să-L slujesc până în ziua morții. Păstorul, cu foarte puțină înțelepciune la bord, la activ, o zis, doamna Gibbs, eu cred personal că Dumnezeu a terminat-o cu dumitale. Ea cântase la pian până atunci în biserică, nu era un no-name.
1: Și zice pastorul, oricum noi am votat.

în biserică să nu intrați, până în ziua morții să nu intrați, ca să nu cumva să ne dați și nouă vreo boală. Spunea David, băiatul care acum e păstor, e și la pensie, și avocat, o zis, am simțit că mă prăbușesc când am văzut cum o vorbi păstorul cu mama. Venea să sardă pe scaun și să-i zică ceva. Și mama s-a uitat și a zis, stai liniște de ei. O pleca păstorul, după două zile a venit un alt păstor care deschisese biserică în orașul lor, recent, de câteva săptămâni, câteva luni de zile. Doamna Gibbs, cu ce pot să vă ajut? Frate păstor, rugați-vă Domnului să vă descopere cu ce pot să-L slujesc. Așa în cărucior cu rotile. Spunea David, l-am văzut pe păstorul ăsta, plin de Duhul lui Dumnezeu, s-a pus pe genunchi lângă cărucior. Și-a zis, Dumnezeule, eu cred că tu n-ai terminat cu femeia asta. Abar n-avea ce-a zis păstorul ăla. Eu cred că tu n-ai terminat cu ea, că dacă termina era acasă, dacă încă o ții în viață, înseamnă că mai poți să o folosești. Când a terminat rugăciunea, s-a ridicat în picioare și a zis, Doamna Gibbs, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă spun, dacă vreți să vă ocupați de școala duminicală la biserica noastră, ar fi tare bine. Așa în cărucior, vă ajutăm să ajungeți, să vă ocupați de copii, cântați o cântare, le spuneți o povestire din Biblie. Și sora Gibbs a zis, bun, câți copii aveți, că numai ce ați început? Păi zice, am văzut doi aici în casa ai voștri. Cu ei putem începe, că noi nu avem niciunul. Că numai cum am început biserica, zice. Spunea David, așa ciudă m-a fost eu cu sora mea. Și așa nu scăpam de atâta ziua, mai trebuia și la școală duminicală, acum să ne țină mama Alex la duminică. Dar n-am avut ce face. O zis sora Gibbs, cu doi începem, nicio problemă, să ai mei, avem un start bun în viață. 3 săptămâni o ținut școală duminicală. După 3 săptămâni, sora Gibbs a spus în familie așa, dragi copii, sunt mii de copii în orașul ăsta. Eu vreau să postim, să ne rugăm Domnului și să stăm înaintea Lui noi ca familie și vreau să mă duc la fabrica de autobuze, la cei care se ocupă și cu transportul în comun și să ne dea autobuz, un autobuz să ne dea, care să meargă duminică dimineața până oraș, să încarce prunci gratis și să ne aducă la școală. O zis copiii, mami, cum poți să gândești așa ceva, că cineva îți dă un autobuz gratis? S-au rugat câteva săptămâni, după câteva săptămâni, când tata era plecat la servici, sora Gibbs i-a spus, băiatului, mă pui la volan în mașină, așa cum îți bolnavă, conducem. Au ajuns în fața fabricii și în fața fabricii, când băiatul, când da David la 10 ani jumate, a încercat să o pună pe cărucior, a scăpat-o din braț. S-o lovi cu capul de asfalt, i-o curs sânge pe nas, pe cămașă. 45 de minute, o plâns și David, o plâns și mama, nu reușea să o pună pe căruț. După 45 de minute de chin, o pus-o pe căruț și a zis David, mami, așa e că merem acasă. Și a zis, mama, nu merem acasă. Nu merem acasă că eu știu ceva. Numai când vrei să faci bine, atunci se întâmplă ceva. Noi merem înainte și nu cumva să mă pui înapoi în mașină, mă bagi aici și intrăm înăuntru. A intrat înăuntru și femeia în cărucior, bolnavă de polio, se uită la secretară și spune secretară, Doamne, cu ce vă ajutăm? Am nevoie de un autobuz. Aveți bani? N-am niciun ban. Ești afară, vă rog frumos. Doamne, înainte să ies afară, vreau să vă întreb, există cineva mai sus decât dumneavoastră cu care pot să vorbesc? Da, vicepreședintele companiei. Rugați-l să coboare. Vine vicepreședintele, aceeași poveste. Doamne, dacă nu aveți bani, vă rog să ieși afară. La care doamna Gibbs spune așa. Autobuzele astea care sunt acei în parcare și tot ce aveți voi, zeci de autobuze, ăsta dumitale? Nu. Atunci cum poți să spui că nu poți să-mi dai? Că n-ai cum să-mi dai dacă nu sunt tale. Normal că n-ai cum să-mi dai. A cui ești? Al președintelui de companie. Unde-i? La etaj. Vă rog să-i spune să coboare. Doamnă, omul ăsta nu coboară decât o dată, două ori pe an, când e desemnat contracte mari, când e ceva. Vă rog să-i spune să coboare. Coboare președintele și spune, Doamnă, singurul motiv pentru care am coborât e pentru că v-am văzut de pe geam când ați căzut din mașină. Și m-am uitat pe geam să văd. Femeia asta se va întoarce acasă sau va intra înăuntru? O zis, asta m-a mișcat. Vedeți că totul lucrează spre bine. Asta m-a mișcat să coboară. Vă rog să-mi spuneți ce aveți nevoie. Doamna Gibbs a zis, am nevoie de un autobuz care să meargă prin oraș și în fiecare duminică să ducă gratis copiii la școală duminicală și să-i ducă înapoi acasă. Și a zis președintele companiei așa, dacă vă dau autobuzul, dacă, nu sigur că vă dau, dacă vă dau autobuzul, aveți șofer.
sora Gibbs a zis, domnule, orice autobuz pe care eu l-am văzut circulând vine cu șofer. Orice autobuz, el nu vine singur. A zis, bun, vă dau și șofer. Domnul președinte, vă rog frumos, iertați-mă. Orașul nostru e făcut în două părți, nord și sud. N-avem ce să facem numai cu unul. Vă rog, dați-ne două. Vă rog frumos, dați-ne două autobuze și doi șoferi. S-a uitat președintele și a zis, bine, duminica viitoare o să aveți doi șoferi și două autobuze. Și acum, ca să zic cum zice englezul, long story short, după 5 ani de la acest eveniment, 44 de autobuze duceau 5.000 de copii la școala duminicală. În fiecare duminică. Și în cei 5 ani de zile, pe măsură ce s-au mărit și până au ajuns la 44, sora noastră Gibbs era înaintea fiecărui autobuz la biserică și în cărucior aștepta copiii. Și la șofer îi spunea așa, te rog frumos să stii în țigara și să vii și tu înăuntru cu noi. 44 de șoferi mergeau în spatele femeii care era în cărucior și intrau în biserică. Când s-au împlinit 5 ani, 44 de autobuze, sora Gibbs a primit o scrisoare acasă. Sunt președintele companiei. Îmi amintesc cu drag de ziua frumoasă când ne-am văzut prima dată. Vreau să vă felicit pentru credință, pentru pasiune, pentru slujire, pentru dragostea pe care aveți și vreau să vă spun ceva extraordinar. Toți șoferii de autobuze, din acelea cei 44 de autobuze, s-au pocăit. Soțiile lor s-au pocăit și copiii lor vin la școala duminicală. Din firma mea, din toți șoferii, că am mulți șoferi, 3/4 deja din șoferi sunt pocăiți. Și-a zis, doamna Gibbs, vreau să vă dau o veste foarte bună. Văzând lucrarea lui Dumnezeu, văzând pasiunea dumneavoastră, am decis și eu cu soția și cu familia să ne pocăim. Au trecut 30 de ani de la prima școală duminicală până când sora Gibbs a închis ochii și a murit. Spunea David, băiatul ei, toți colegii ei de suferință, toate femeile cu polio și bărbații cu polio din zonă care au fost bolnavi când mama a fost bolnavă, au murit în câteva luni, maxim în câțiva ani. Dumnezeu a ținut-o pe mama în viață încă 30 de ani. În ziua mormântării ei, păstorul se ridică în picioare și spune, iubit asistență, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, vreau să vă spun că astăzi este ziua când Dumnezeu a terminat cu sora Gibbs. Ea este în cer, ea a plecat la răsplătire, dar vreau să vă mai dau o veste bună, o veste foarte bună. Cu ocazia înmormântării ei, am verificat la secretariat, am dat telefoane, m-am interesat și am o statistică frumoasă. Avem peste 70 de păstori dintre copiii care în cei 30 de ani au frecventat școala duminicală și avem peste 100 de misionari din acești copii prin toată America și peste tot în lume. Vreau să mulțumesc familiei Gibbs și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a onorat o astfel de femeie în biserica noastră. Frați și surori, mie mi-este rușine de mine. Nu știu cum vă simțiți voi. Dar vin o zi, acum parcă ți se pare mult că ai dat 50 de lei la colect. Acum parcă ți se pare mult să vii joia la... Bă, dar să vin și joia. Gândiți-vă că în ziua judecății Dumnezeu ne va ridica în picioare oameni care n-au avut condițiile pe care le-am avut noi, care n-au avut mașinile noastre, n-au avut confortul nostru. Și ne va întreba, de ce n-ai făcut mai mult pentru mine? Iubiții mei, e adevărat și cu asta închei. Știu că mântuirea e gratis. E gratis mântuirea. Dar slujirea costă. Mă uit pe cei 10 și le doresc drumul spre cer. Și închei pentru ei cu judecători 18 cu 6. Duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirile Domnului. Iar voi care nu v-ați botezat și nu v-ați pocăit încă, mă rog din toată inima să invidiați astăzi. Așa de tare să invidiați încât când e gata botezul să veniți la frații păstori și să spuneți vreau să fiu eu următorul. Și vă garantez că invidia asta nu e păcat. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări. Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 septembrie.
1: În anul 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească.
0: În 1666 a murit arhitectul francez François Mansart, considerat inventatorul mansardei.
1: În 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională, Interpol.
0: În 1939 a murit psihiatrul austriac Sigmund Freud, inventatorul psihanalizei.
1: În 1943 s-a născut celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias, menționat în cartea recordurilor Guinness Book cu cele mai multe vânzări de discuri.
0: În 1970 a murit actorul francez André Bourville, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabilii, Cei trei mușchetari.
1: În anul 2002 a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia.
0: Iar în anul 2002 a luat naștere browserul web Mozilla Firefox, versiunea 0.1.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

bucur în Domnul și sufletul meu înalță cântările spre Dumnezeu, căci El m-a îmbrăcat cu podoaba iubirii, minunea splendorilor și a mântuirii. Mă bucur în Domnul chiar orice ar veni, căci nimeni de El nu mă va despărți. A pus pentru mine, cu mâna-i de tată, mantaua de cinste și har nepătată. Mă bucur în Domnul, căci m-a încoronat cu mitra de mire și de împărat. Mi-a pus o cunună împodobită pe cap diadema cea nevestejită. Mă bucur în Domnul, în El știu că sunt pecetea neștearsă de sfânt legământ. Oriunde mă duce, la rău și la bine, eu am promisiunea că stă lângă mine. Mă bucur în Domnul, căci Domnul m-a uns și harul său mare îmi este de ajuns. În loc de cenușă, în loc de pustie, îmi dă o sanale de bucurie.

Lacrimi, din rugăciune și din cânt, din tot ce simt să-ți spun, Iisuse, ca nimeni încă un cuvânt. Dar un cuvânt să poată încape cât cred, cât simt și cât doresc, în felul în care numai ție aș vrea să-l strig și să-l șoptesc. În el fiori a mii de lacrimi și rugăciuni aș vrea să adun, a mii de imnuri de iubire și a mii de împăcări să pun. Căldura soarelui întreagă, mireasma lumilor de flori, ai fericirilor de viacuri, nenumărați și sfinți fiori. Și cu întreaga lor putere să pot să strig și să șoptesc, așa cum doar odată numai un suflet poate, te iubesc.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Laudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia. Cu Tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta. Matei 6:10. În împărăția sinelui, tu ești cel care domnește. Apropo, cum merg lucrurile în împărăția ta? Nu prea bine? Este așa pentru că la conducere nu se află persoana potrivită. În împărăția lui Dumnezeu, Hristos este cel care domnește. Cuvântul său rezolvă toate problemele. Nu există da, dar... Când Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, El ne-a învățat despre prioritățile Lui. Calea cea mai rapidă spre succesul în orice meserie este să descoperi ce dorește șeful și să faci acel lucru excelent de bine. Șefii îi remarcă pe astfel de oameni. Domnul Iisus a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică agenda Lui, prioritățile Lui. Regulile sunt diferite în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, drumul în sus este de fapt în jos. Smeriți-vă pentru ca la vremea lui să vă înalțe. Remarcă această expresie, la vremea lui. În calendarul lui Dumnezeu, binecuvântarea ta este deja planificată. Trebuie doar să stai cu capul plecat. În al doilea rând, iertându-i pe alții, te eliberezi. În momentul iertării, toată energia pierdută în autocompătimire și resentimente este revindicată și redirecționată. Și așa îți recapeți pacea. Ce afacere! Unul dintre ultimile cântece ale lui Elvis a purtat titlul I Did It My Way, am făcut totul în felul meu. În împărăția lui Dumnezeu însă facem toate lucrurile în felul lui.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

opinia mea, relațiile sexuale premaritale pregătesc cuplul pentru căsnicie. Nu este de dorit ca cei doi care urmează să se căsătorească să se cunoască dinainte cât mai bine? Ce îți spune sexul premarital despre o persoană? Înveți ceva despre caracterul ei? Despre răbdarea ei? Oare o noapte de pasiune poate să răspundă la întrebările îmi va iubi copiii? Va spune adevărul? Îl vom iubi pe Dumnezeu mai bine împreună decât separat? Nu prea. Sexul premarital îți descoperă un singur lucru. Acestei persoane îi place să se culce cu oricine. Și partenerului tău îi spune același lucru despre tine. Cu alte cuvinte, așa numitul sex din perioada de curtare oprește creșterea sănătoasă a relațiilor. Atenția este distrasă de la cunoașterea sufletului și concentrată asupra fascinației față de trup. Crearea relației de prietenie, care este foarte importantă, este neglijată. Nu se dezvoltă cum trebuie abilități de comunicare, care sunt de asemenea esențiale. Mai mult, intimitatea spirituală este umbrită de intimitatea fizică. Scopul perioadei de curtare este cunoașterea reciprocă a sufletului, nu a trupului. Dumnezeu ne cheamă la căsătorie înainte de a începe o relație intimă. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Părăsirea părinților este declarația bărbatului și a femeii că se îndreaptă spre familie. Fie că această declarație are loc într-o catedrală, fie că are loc într-o grădină, scopul rămâne același. Se exprimă același lucru, și anume un legământ între doi oameni. Îi scoate pe cei doi de pe piață și îi înscrie la cursurile universității căsniciei. Părăsire, unitate, apoi relații intime. Mai întâi vine dragostea, apoi căsătoria, apoi rodul iubirii, pătuțul bebelușului.

Nimeni nu ne-a avertizat pe soția mea și pe mine cu privire la problemele care decurg din diferențele sexuale. Cred că acest subiect ar trebui să fie discutat în cadrul consilierii premaritale. Încercăm să ne descurcăm, dar a fost o provocare care ne-a luat prin surprindere. Bărbații și femeile sunt diferiți. Iubim asta. Bărbații și femeile sunt diferiți. Urâm asta. Indiferent dacă iubim sau urâm diferențele, haideți să încercăm să le înțelegem. Soțiilor, înțelegeți faptul că soții voștri văd sexul ca pe o nevoie de bază. Bărbaților, înțelegeți că soțiile voastre privesc sexul ca pe ceva opțional. Într-un studiu în care bărbaților li se cerea să pună sexul pe un anumit loc de pe lista priorităților lor, ei l-au pus în mod constant pe locul 1, 2 sau 3. Femeile, în medie, au pus sexul pe locul al 13-lea, imediat după grădinăritul împreună. Se pare că o grădină îngrijită indică un soț nesatisfăcut. Bărbații și femeile sunt diferiți. Bărbații au o categorie specială în care pun sexul. Este posibil ca un bărbat să fie avut o zi oribilă la serviciu, să anticipeze că al treilea război mondial va izbucni anul viitor și totuși să se poată bucura de sex acum. Mintea unui bărbat este compartimentată. Soția nu se detașează la fel de repede de celelalte lucruri din viață. Poate chiar se înfurie pe soțul ei. Cum poți să te gândești la asta într-un moment ca acesta? El răspunde, foarte ușor. Ea îl consideră insensibil. El o consideră mironosiță. Niciunul nu are dreptate. Fiecare ar putea să-l înțeleagă mai bine pe celălalt. Introduceți atitudinea unui slujitor în viața voastră sexuală. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Iată un alt exemplu. Bărbaților, odată pe lună, corpul soției voastre trece printr-o răscoală internă. Poate avea schimbări de dispoziție și corpul ei devine sensibil. Gradul ei de iritabilitate crește în perioada aceasta. Fiți răbdători cu ea în acele zile. Ea vă suportă crizele din cauza unui meci de fotbal pierdut sau a unei excursii la pescuit pe care ați ratat-o pentru că a plouat. Și voi puteți să o sprijiniți. Soțiilor, când vine vorba de stimul sexual, soțul vostru trăiește într-un spectacol de lumini din Las Vegas. Ai spune să nu se mai gândească atât de mult la sex este ca și cum i-ați spune să ignore gogoșile dintr-un magazin Krispy Kreme. Este peste tot. Reviste, afișe, televizor, filme. În fond, companiile folosesc fotomodele senzuale pentru a vinde bărci. Fiți răbdătoare și rugați-vă pentru el. De fapt, rugați-vă pentru problema asta. Îngenunchiați împreună lângă pat și rugați-vă: Doamne, asta este voia ta și căsnicia ta. Știu, este o rugăciune care se rostește rar. Acesta poate fi chiar motivul pentru care există atâtea conflicte.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: se plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt. Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la țanc s-auzi. Ne întâlnim deci la 6:30 în seara asta. Unde mergem? Întreb tu, total nepregătit pentru liniștea de mormânt care se așterne. Ori de câte ori rămâi pe din afară, îndreaptă-te în primul rând către Isus. Spune-i cinstit prin ce treci. Apoi încearcă să înțelegi de ce ai fost lăsat deoparte. Ai fost trecut cu vederea? Să fi fost situația de așa natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

El luptă pentru tine. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei. Căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Iosua, capitolul 23, cu versetul 10. Una dintre prietenele mele nu se simțea bine. După 4 zile a hotărât să meargă la spital, pentru că durerea devenise de nesuportat. Doctorii au făcut toate testele la care se puteau gândi, dar nu au găsit nimic în neregulă. Noi nici măcar nu ne-am dat seama că ea era bolnavă cu o lună înainte ca noi să o sunăm. Mi-a povestit despre problemele ei de sănătate. În acea lună fusese la 5 doctori diferiți care i-au spus același lucru. Nu puteau găsi nimic în neregulă cu ea. Când noi și alți prieteni am mers să o vizităm, am observat că slăbise foarte mult din cauza grijilor pe care și le făcea pentru sănătatea ei. Ne-a mai spus că urmea să meargă la al 6-lea doctor. Am întrebat-o dacă îl sunase pe pastor ca să se roage pentru ea, iar răspunsul ei a fost afirmativ. Apoi am întrebat-o cât de mult se ruga pentru situația ei. Ne-a spus că boala o îngrijora mai mult decât orice. Înainte de a încheia vizita, ne-am rugat cu toții pentru ea și i-am spus să continue să se roage pentru boala ei. Am asigurat-o că Dumnezeu, care cunoaște și vede totul, va călăuzi doctorii să își dea seama care era problema sau va răspunde în alt mod. În acea zi am început lupta în rugăciune și ce mare este Dumnezeul căruia îi slujim. În doar câteva zile, prietena noastră se simțea mai bine. Până la sfârșitul lunii, mai simțea doar puțină durere aici colo. Acum au trecut deja 2 luni de când am început să ne rugăm împreună și Dumnezeu o vindecă repede. A început să se îngrașe și acum are mai multă putere decât în acea lună plină de provocări. Știu că la momentul ales de Dumnezeu, ea va fi vindecată pe deplin. Majoritatea dintre noi, când ne confruntăm cu provocări în viață, în primul rând ne gândim la soluții sau la metode de a înlătura problemele. Adesea ne gândim la soluții înainte de a ne pleca genunchii. Dumnezeul nostru Creator ne cunoaște nevoile înainte de a apela la El. Domnul deja luptă pentru noi împotriva oricărui lucru pe care diavolul încearcă să-l aducă în viața noastră. Uneori răspunsul Lui la cererile noastre este nu. Dar chiar și atunci, Dumnezeu este credincios și este de partea noastră. Durerea noastră este și a Lui, supărările noastre sunt și ale Lui. Să ne încredem în El și să îl punem pe primul loc în tot ceea ce ne iese în cale. Poți avea încredere deplină în El, oricare ar fi poverile tale și prin orice ai fi acum, căci El a făgăduit că va lupta pentru tine în fiecare zi.

Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Cele peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care azi împlinesc o nouă vârstă și le oferim în dar melodia Când tu ești lângă mine, cântată de Marius Livanu. Când Domnul Iisus este alături de dumneavoastră, aveți bucurie chiar dacă apar lacrimi. Pământul este rai și zilele senine. Domnul Iisus să fie fericirea sufletului dumneavoastră și să-i cântați cu drag mereu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează, și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

0: inima voastră vă întoarceți la Domnul, atunci îndepărtați dumnezeii străini din mijlocul vostru, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va elibera. 1 Samuel 7,3. S-a așternut o pătură subțire de zăpadă în livadă. Copacii sunt albi și perfect nemișcați în pădure. Există praf pe pervazurile ferestrelor de lângă aragaz. Ștersul pervazurilor, al blaturilor de bucătărie și a sobei, sună ca un refren în capul meu. Suntem doar praf, doar praf. Și dacă eu sunt doar praf, numai dragostea mea nu va fi de ajuns în lume. Dacă dragostea este tot ce avem nevoie în această lume, am o problemă. Pentru că, dacă sunt sinceră, dragostea mea nu este suficientă pentru a absorbi răul, răul supranatural care se târăște pe la colțurile acestei lumi și se încolătăcește în jurul inimilor și al minților până când sugrumă lumina și țipăm împotriva întunericului. La un moment dat, într-o lume zdrobită, dragostea ta se termină și ai nevoie de o dragoste mai mare decât a ta pentru a iubi mai mult decât răul. Singura dragoste care poate dobărî felul de rău care a invadat lumea noastră trebuie să vină de dincolo de zidurile lumii. Singura dragoste care poate zdrobi răul incontestabil este iubirea incontestabilă a crucii. Când ești doar praf, doar dragostea ta nu va fi de ajuns. Super răul poate fi absorbit numai de un fel de iubire supranaturală. Felul de iubire care cântă cumbaia nu poate influența cu nimic felul acesta de rău venit din alte lumi. Numai o dragoste de dincolo de lumea aceasta, care lasă jos toporul și ia fierul piroanelor, care poartă greutatea lumii pe cruce, poate să lumineze aprins prin întunericul de iad al acestui rău. Uneori, din păcate, inima ta nu poate iubi și tocmai de aceea Iisus ți-o oferă pe a Lui. Căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat. Povestea nu este despre toată lumea intră, ci despre toată lumea este invitată. Toată lumea este dorită, toată lumea este iubită. Tuturora li s-a dat invitația. Absolut fiecare persoană este invitată. Dragostea noastră va ieșua în cele din urmă și va lăsa pe cineva pe din afară, dar dragostea de pe cruce nu dă greș niciodată să ia totul asupra ei. Iubirea Lui nu are limite. El îi adună pe toți cei iubiți de El pentru a-i modela ca să fie ca El. Și El știe că singurul mod în care iubirea ta poate să fie transformată în una ca a Lui este ca El să-ți facă un transplant de inimă, ca El să-ți dea inima Lui. Când nu crezi că poți uita răul care a fost făcut sau spus, inima Lui supranaturale care bate în tine îți permite să iubești într-un mod supranatural imediat. Numai iubirea incontestabilă a crucii poate zdrobi răul incontestabil. Dacă există rău, nu numai oamenii care acționează așa, ci un rău adevărat, activ, cu scopul de a teroriza lumea, de a ataca fetele tinere, de a profita de cei vulnerabili, de a ne arunca în aer și de a ne decapita, atunci iubirea de tip cumbaia nu va fi niciodată suficientă. Numai iubirea crucii care se oferă voluntar pentru noi, ca preț de răscumpărare vie, ne va salva pe oricare dintre noi. Îmi aduc aminte de povestea unui misionar despre un șarpe, un șarpe mai lung decât un om, care și-a croit drum până într-o cabană din junglă și s-a târât direct în bucătăria unei femei care nu bănuia nimic. Când femeia aceea s-a întors, a sfâșiat liniștea acelei zile cu un țipăt de țângheța sângele în vene și a sărit într-o parte din calea ochilor hipnotizanți. Imediat după aceea, a apărut un vecin cu o baionetă, a intrat calm în bucătărie și a tăiat capul reptilei. Lucrul bizar este că neurologia și fluxul sanguin al unui șarpe fac ca el să se zbată violent chiar și după ce i-a fost tăiat capul. Ore întregi a stat femeia afară așteptând și trupul șarpelui încă făcea tărăboi, izbindu-se cu putere de ferestre și ziduri, distrugând scaunele și masa și toate lucrurile bune și casa. Un șarpe poate face prăpăd, dar nu are cap. De fapt, este mort. Chiar dacă coada încă se zbate, capul șarpelui este zdrobit. S-ar putea să fie zbatere ale răului, dar în cele din urmă, el este zdrobit. Numai iubirea incontestabilă a crucii poate zdrobi răul incontestabil. Fie Iisus este răspunsul la problemele cruciale ale condiției umane, fie nu există niciun răspuns final. Nu te lăsa niciodată păcălită. Iubirea crucii care se dă pe sine este singura putere care poate pune tăișul ascuțit al unui topor drept pe capul răului. Iubirea crucii care pare slabă, predată și sacrificată, este singura putere care are forța să răstoarne, în cele din urmă, răul și să cucerească întunericul. Poate că acum este vremea să ne plecăm genunchii și să fim numiți oameni ai crucii. Poate că asta e tot pentru ziua de azi. Noi, oamenii crucii, ne pocăim de dorința de a fi cunoscuți mai degrabă pentru altceva decât pentru faptul că iubim foarte mult. Să te pocăiești de o iubire și de o viață care fac altceva decât ceea ce spune porunca: iubiți-vă dușmanii, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută. Și să te pocăiești că nu-l iubești zilnic și extravagant pe aproapele tău, deși continui să spui că vrei să schimbi lumea. Putem să ne pocăim de ură, de evitare și de teama de suferință, deși spunem că vrem să fim găsite vrednice și să suferim pentru crucea lui Hristos. Ne putem pocăi de faptul că ne iubim planurile mai mult, în loc să ne întrerupem ordinea noastră de zi pentru că îl iubim cel mai mult pe Iisus. Ne pocăim că te iubim atât de puțin, Doamne, pentru că ne-am iubit prea mult pe noi înșine. Deci cum ar fi dacă ne-am uita înspre cruce ca să devenim cruciforme, să iubim în forma crucii într-o lume prinsă în focul războiului, al suferinței și durerii? Ce s-ar întâmpla dacă ne-am uitat la cruce și ne-am rugat ca în 1 Samuel 7:3 la ora 7:03: întoarceți-vă la Domnul cu toată inima voastră? Și ce ar fi dacă ne-am spune fiecare amin împreună cu 2 Cronici 7:14: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Ar putea acest lucru să ne ajute să devenim cruciforme și să ne întoarcem la prima noastră iubire, să ne respingem ipocrizia și vanitatea și apatia, astfel încât să putem iubi cu generozitate, să renunțăm la a ne găsi scuze pentru că nu ne-am angajat să ne dăruim în fiecare zi într-un mod palpabil, real? Poate că acum este momentul să ne întoarcem la ce înseamnă să trăim cu smerenie, să trăim cu sinceritate dragostea oamenilor crucii. Într-o primăvară, aici la fermă, mult după ce zăpada se topise în livadă și frigul dispăruse, iar bizarul pustiu alb se metamorfozase în verde, stăteam jos pe un câmp gol, la vest de hambar, întinsă pe pământul cald arat, și am luat niște praf în mână, praf care ține praful, și am simțit acel praf și știu că era un pământ bun pentru a forța apariția miracolului din alte lumi, al semințelor presărate din mâna fermierului. Renașterea se va produce direct din praf, răspândită în semn de iubire peste ogor. Întrebări pentru reflecție. În ce mod te bazezi pe propria ta inimă zdrobită, pe dragostea ta limitată, pe propriul sine finit, în loc să iubești cu dragostea sa cruciformă, supranaturală? În ce domenii trebuie să te întorci la viața sa abundentă, să te pocăiești, să-ți ridici crucea și să te faci cruciformă, trăind frântă și dăruită, schimbând apatia cu o iubire supranaturală, abundentă? În ce fel te cheamă Dumnezeu să te pocăiești, să te rogi și să devii mai cruciformă?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. De ce trebuie să învățăm toată materia asta încărcată? Dintre toate întrebările și plângerile pe care le-am auzit de la elevii mei în anii de predare la clasă, aceasta a fost cea mai frecvent exprimată. Le-aș răspunde povestindu-le următoarea legendă. Într-o seară, un grup de nomazi se pregătea să înnopteze când, deodată, a fost înconjurat de o lumină puternică. Ei știau că sunt în prezența ființei cerești. Cu o grozavă presimțire, așteptau un mesaj divin de mare importanță, despre care știau că trebuie să fie special pentru ei. În sfârșit, vocea le spuse: adunați cât de multe pietre puteți! Puneți-le în sacul de la șa! Călătoriți vreme de o zi și mâine seară veți fi fericiți, dar și triști! După ce au plecat la drum, nomazii și-au împărtășit unul altuia dezamăgirea și mânia. Ei așteptau să li se dezvăluie un mare adevăr universal care să-i ajute să capete bogăție, sănătate și o rațiune de existență a lumii. Dar, în loc de asta, li se dăduse o sarcină umilă care n-avea niciun sens pentru ei. Totuși, amintirea strălucirii vizitatorului lor a făcut ca fiecare să ia câteva pietre și să le pună în sacii de la șea, în timp ce dădeau glas nemulțumirii lor. Nomazii călătoriră vreme de o zi, iar în seara aceea, pe când își întindeau tabăra, se uitară în sacul de la șea și descoperiră că fiecare piatră devenise un diamant. Erau fericiți că aveau diamante, dar erau și triști pentru că nu culeseseră mai multe pietre.

În primii mei ani de carieră în învățământ, a existat o experiență pe care am avut-o cu un elev, pe care îl voi numi Alin, și care mi-a ilustrat adevărul acestei legende. Pe când Alin era în clasa 8-a, a avut ca materie principală cum să dai de necaz și ca materie secundară o eliminare din școală. A studiat cum să fie un bătăuș și și-a luat diploma în hoție. În fiecare zi le dădeam elevilor mei să memoreze un citat dintr-un mare gânditor. Când făceam apelul, începeam un citat. Ca să fie considerat prezent, elevul trebuia să-mi termine gândul. Ionescu Alina. Nu există niciun eșec, cu excepția faptului de a încerca să încerci. Prezent, doamnă profesoară. Așa că, pe la sfârșitul anului, elevii mei memoraseră vreo 150 de citate minunate. Gândiți-vă că puteți sau gândiți-vă că nu puteți. În ambele cazuri aveți dreptate. Ori, dacă puteți vedea obstacolele, înseamnă că v-ați luat ochii de la scopul dumneavoastră. Sau, un cinic este acela care știe prețul oricărui lucru și nu cunoaște valoarea niciunuia. Și, desigur, spusele lui Napoleon Hill, dacă poți să concepi un scop și să crezi în el, atunci poți să-l și realizezi. Nimeni nu se plângea de această rutină zilnică mai mult decât Alin, până în ziua în care a fost exmatriculat și am pierdut contactul cu el timp de 5 ani. Apoi, într-o zi, m-a sunat. Făcea parte dintr-un program special la un liceu vecin și tocmai fusese eliberat din închisoare. Mi-a spus că, după ce a fost trimis la Tribunalul pentru Minori și apoi la Autoritatea pentru Tineret a statului California pentru buclucurile în care se băgase, fusese atât de dezgustat de propria persoană încât luase o lamă și își tăiase venele de la mâini. Alin mi-a spus: știți ceva, doamna profesoară? Cum zăceam acolo, simțind că mi se scurge viața din trup, deodată mi-am amintit acel citat stupid pe care m-ați spus să-l scriu de 20 de ori într-o zi. Nu există eșec cu excepția faptului de a înceta să mai încerci. Și deodată a căpătat înțeles pentru mine. Cât timp trăiam, nu eram un eșec, dar dacă permiteam să mor, aș fi cu adevărat un eșec. Deci, cu ultimele puteri, am sunat după ajutor și am început o nouă viață. De aceea vă mulțumesc. La vremea când a ascultat citatul, Alin era o piatră. Atunci când a avut nevoie de ajutor într-un moment de criză, citatul a devenit un diamant. Așa că vă spun și vouă: adunați cât mai multe pietre și veți putea conta pe un viitor plin cu diamante. Gândul obișnuit este cel care ne croiește viața. El ne afectează chiar mai mult decât relațiile noastre sociale apropiate. Prietenii noștri de încredere nu ne modelează viața în asemenea măsură pe cât o fac gândurile pe care le adăpostim în mintea noastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 septembrie.
1: În anul 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească.
0: În 1666 a murit arhitectul francez François Mansart, considerat inventatorul mansardei.
1: În 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională, Interpol.
0: În 1939 a murit psihiatrul austriac Sigmund Freud, inventatorul psihanalizei.
1: În 1943 s-a născut celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias, menționat în cartea recordurilor Guinness Book cu cele mai multe vânzări de discuri.
0: În 1970 a murit actorul francez André Bourville, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabilii, Cei trei mușchetari.
1: În anul 2002 a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia.
0: Iar în anul 2002 a luat naștere browserul web Mozilla Firefox, versiunea 0.1.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă radio.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Terinte. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Să citim din Evrei, capitolul 5, versetele 11 până la sfârșitul capitolului 6. Deci un capitol și jumătate citim astăzi. Evrei 5 cu 11. Spune în felul următor. Din EDCR citesc. Asupra celor de mai sus avem multe de zis, lucruri greu de explicat, căci v-ați făcut greoi la pricepere, deși se cuvenea să fiți învățători de multă vreme. Aveți nevoie să fiți învățați iarăși adevărurile elementare ale cuvintelor lui Dumnezeu. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Cine se hrănește cu lapte, încă nu s-a obișnuit cu învățătura despre dreptate, ci este un copil. Hrana tare este însă pentru cei maturi, pentru cei a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. De aceea, lăsând în urmă învățăturile începătoare despre Hristos, să mergem către maturitate, fără să mai punem iarăși temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va îngădui Dumnezeu. Căci cei care au fost luminați odată, care au gustat din darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, dar au căzut în apostazie, este cu neputință să fie înnoiți iarăși spre pocăință, fiindcă îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când pământul se adapă cu ploaia care coboară adesea pe el și rodește o vegetație folositoare celor pentru care este lucrat, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă rodește spini și mărăcini, este lepădat și aproape de blestem, iar sfârșitul lui este focul. Deși vorbim astfel, prea iubiților, în ce vă privește, suntem convinși că aveți fapte mai bune care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care i-ați ajutat și încă i-ajutați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să-și păstreze nădejdea neclintită până la sfârșit, așa încât să nu fiți leneși, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când i-a făcut lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe cineva mai mare, a jurat pe sine și a zis: te voi binecuvânta negreșit și te voi înmulți foarte mult. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, Avram a dobândit ce-i fusese făgăduit. Oamenii obișnuiesc să jure pe cineva mai mare, iar jurământul este o întărire ce pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să demonstreze cu prisosință moștenitorilor făgăduinței caracterul nestrămutat al hotărârii lui, a intervenit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri nestrămutate, în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne stă înainte, pe care o avem ca ancora sufletului, neclintită și fermă, care pătrunde dincolo de catapeteasmă, unde a intrat Iisus pentru noi, ca înainte mergător, după ce a devenit mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Dragii mei, am vorbit până acum din epistola către evrei despre temelia teologică pe care scriitorul inspirat o așează la baza argumentației sale, pastorale și omiletice, prin care îi convingem, puternicii de Duhul Sfânt, bineînțeles, pe cititorii săi, să nu se lepede de Domnul Hristos, să nu cadă în apostazie. Pentru că mulți dintre acești creștini evrei, așa cum am văzut, erau tentați să se întoarcă la iudaism din cauza dificultăților pe care le întâmpinau, din cauza suferințelor inerente urmării Domnului Hristos și se gândeau ei că în iudaism, da, este epistola către evrei, în iudaism îl vor putea sluji pe Dumnezeu mai ușor, lipsiți, scutiți de aceste dificultăți, scutiți de prigoană, de adversități, dar rămânând în legământ cu Dumnezeu. Și am văzut până acum că apostolul scriitor, nu știm cu siguranță dacă a fost un apostol, dar un scriitor inspirat, le spune cititorilor săi că legământul acesta nou cu Dumnezeu este singurul legământ valid. Se poate intra în relație mântuitoare cu Dumnezeu numai prin Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Prin credința și credincioșia față de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că El este mai mare, da, este superior îngerilor, este superior lui Moise și acum începe în capitolul 5 să le arate că Domnul nostru Iisus Hristos este singurul mare preot care poate face ispășirea păcatelor. Pentru că evreii se gândeau, avem preot și în iudaism, la templu, acolo. Există jertfă, există altar. Și scriitorul biblic le arată că singurul mare preot care aduce jertfă bine primită de Dumnezeu, o dată pentru totdeauna, și a cărui jertfă este primită de Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru că El însuși este jertfă, este Domnul nostru Iisus Hristos. La începutul acestei argumentații, da, începând cu capitolul 5, scriitorul inspirat vorbește despre oficiul de mare preot al Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici intercalează, dragii mei, un avertisment foarte categoric, ferm, cu privire la pericolul căderii de la credință, cu privire la pericolul apostaziei. Da? Iată de ce aș vrea să discutăm și noi astăzi despre prevenirea căderii în necredincioșie față de Hristos. Pentru că despre asta le vorbește scriitorul biblic. Iată ce trebuie voi să faceți, la ce trebuie să aveți grijă, ca nu cumva să cădeți de la fața lui Hristos, să cădeți în necredincioșie, în apostazie, în lepădare de credință. Pentru că dacă vă întoarceți la iudaism, este ideea scriitorului biblic, dacă vă întoarceți la iudaism, asta înseamnă apostazie, lepădare de credință, cădere din legământul mântuitor cu Dumnezeu. Și sigur, ne putem pune întrebarea, noi nu ne gândim să părăsim biserica. Noi nu mai avem alternativa iudaismului la care să ne întoarcem. De ce? De ce ar trebui să vorbim despre aceste lucruri? Ce înseamnă apostazia sau căderea în necredincioșie pentru noi? Dragii mei, căderea în necredincioșie sau apostazia pentru noi capătă multiple forme. Sunt diferite situații în care se poate spune că credincioșii contemporani cad în apostazie. Să începem cu cea mai vizibilă, cu cea mai flagrantă, să spunem, și anume lepădarea de credință, abandonarea căii Domnului. Din nefericire, aflăm din când în când despre persoane care au venit la biserică, unele dintre ele s-au și botezat, da, o să vedem, scriitorul biblic se referă și la astfel de persoane, se botează și care, la un moment dat, din diferite motive, abandonează calea lui Dumnezeu. Spun, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, de pocăință, unii dintre ei sunt dezamăgiți, fie de o situație neplăcută din biserică sau de o suferință, da, peste care dau. Credința lor este superficială, se lasă de calea Domnului. Nu mai vor să audă de Dumnezeu și de pocăință și de relația cu Dumnezeu. Există însă, dragii mei, și posibilitatea nefericită de a cădea în erezie, să spunem. Și erezia nu este neapărat o variație doctrinară, da, cu care noi poate nu suntem de acord. Vorbim de învățături cu totul străine de calea lui Dumnezeu, care nu l-au în centrul lor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Da. Am avut acea serie în anul acesta, pe care fratele Dragoș a ținut-o înaintea noastră la serviciile de duminică seară, prin care a amintit și câteva dintre curentele teologice, da, sau, da, să le spunem așa, curente religioase mai degrabă, pe care le putem considera erezii contemporane. Curente, ideologii mai degrabă, unele dintre ele, care ne despart de Hristos. De pildă, mi-aduc aminte că în anii 90, nu că ar fi dispărut acum, dar nu mai este atât de agresivă acea facțiune, să-i spune așa, religioasă, în anii 90, unele dintre biserici au fost cutremurate de un curent religios care propunea un alt botez decât cel trinitarian, pe care îl practicăm și noi și multe alte culte religioase, da? Pentru că, repet, a cădea în apostazie nu înseamnă a frecventa biserica unui alt cult religios creștin, da? Dar această facțiune propunea un botez doar în numele lui Iisus. Nu știu dacă nu cumva erau brahmaniști sau li se mai spunea Only Jesus, da, de la botezul pe care îl promoveau, și anume doar în numele lui Iisus. Spuneau ei, în vechime această erezie se numea modalism. Adică spuneau ei, Dumnezeu nu este treimic, așa cum ne închinăm noi, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Dumnezeu este o persoană care de-a lungul istoriei s-a revelat în trei ipostaze diferite. Mai întâi ca Tată, apoi ca Fiu și acum în epoca prezentă ca Duh Sfânt. De aceea botezul nu trebuie să fie trinitarian, ci trebuie să ne botezăm doar în numele Domnului Iisus. Și sigur, de aici decurgeau multe alte idei total străine de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, iată, există și astăzi, așa, asta este una dintre ele. Și bineînțeles, au fost credincioși, mi-aduc aminte, pe unii dintre ei cunoșteam, luaseră botezul cam odată cu mine și care au migrat către aceste facțiuni eretice. Am putea spune, s-au lepădat de Domnul. Da. Dar păcatul acesta sau lațul necredincioșiei, am putea spune că, bineînțeles, sub forme, să spunem, mai benigne, ne pândește pe fiecare dintre noi în anumite etape ale vieții, dragii mei, când suntem ispitiți să ne îndepărtăm de Domnul. Și aceea este o formă de apostazie, dar spuneam, o formă mai benignă, mai greu perceptibilă, nu neapărat mai puțin periculoasă. Dar îndepărtarea de Dumnezeu, dacă vreți, trăirea constantă într-un păcat nemărturisit, nerezolvat, neiertat. Este o formă de apostazie. De ce? Pentru că este păcat, sau haideți să-i spunem așa, că orice păcat este rebeliune, nu împotriva lui Dumnezeu. Este o rebeliune față de Dumnezeu, voluntară și constantă. Da? Adică perseverăm în această rebeliune față de Dumnezeu. Fără să ne cerem iertare, fără să ne mărturisim, fără să ne refacem relația cu Dumnezeu, fără să ne întoarcem la Dumnezeu. Și asta este o formă de apostazie, pe care Scriptura o numește și hulă împotriva Duhului Sfânt. Da? De aceea Domnul Hristos spune că pentru păcatul acesta nu este iertare nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Și de ce? Pentru că păcatul fiind existând acolo, fiind practicată în formă continuată, n-ai cum să fii iertat atâta vreme cât nu te întorci cu pocăință la Dumnezeu. De aceea este păcatul de neiertat. Trăirea perseverentă, continuă în păcat, este o formă de apostazie. Păcatul de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt. Nu pentru că Dumnezeu nu-l poate ierta, ci pentru că noi nu ne întoarcem la Dumnezeu ca să fim iertați. Iată de ce este cât se poate de necesară, dragii mei, discuția noastră scurtă despre prevenirea căderii în necredincioșie față de Hristos. Ce trebuie să facem noi, vom vedea, nu ține doar de noi, cheia nu este la noi, este la Dumnezeu, resursele sunt ale lui Dumnezeu, harul este al lui Dumnezeu în Hristos, puterea este a lui Dumnezeu. Dacă vreți, credincioșia nu este a noastră. Este a Domnului nostru Iisus Hristos și noi vom vedea, doar ne împărtășim de ea prin harul Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute. Iată ce găsim în textul nostru, dragii mei. Pentru a preveni căderea în necredincioșie, găsim în cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să depunem efortul constant al hristificării noastre mentale. Mintea noastră trebuie să se să fie mereu, mereu hrănită cu Hristos și să devină asemenea gândului lui Hristos, sau cum spunea Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Da. Tot Apostolul Pavel spune, dar noi avem gândul lui Hristos. Este vorba de acea întipărire a gândului lui Hristos, a mentalităților împărăției lui Dumnezeu asupra minții noastre. Da. Iată ce spune scriitorul biblic în versetele 5 cu 11 la 14. El îi admonestează pe destinatare pentru faptul că, nefiind interesați de hrana tare, de învățăturile consistente despre Domnul nostru Iisus Hristos, complăcându-se să spunem, mediocritate didactică, da, și apoi spirituală, neconfruntându-și mintea, neasimilând adevărurile majore ale credinței, au rămas într-un stadiu de pruncie duhovnicească. Da. Și spune, cine se hrănește cu lapte încă nu s-a obișnuit cu învățătura despre dreptate, ci este un copil. Dar, dragii mei, după aceea, în versetul 1, în versetul 14, 5 cu 14, se spune, hrana tare însă este pentru cei maturi. Să observăm un lucru, dragii mei. Hrana nu este un produs intrinsec al făpturii umane. Hrana ne vine de la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea spuneam, secretul biruinței, secretul prevenirii apostaziei nu este la noi. Hrana, resursele sunt la Dumnezeu. Dar acesta, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, este unul dintre textele care surprinde cel mai bine cooperarea dintre harul lui Dumnezeu și efortul nostru pentru a rămâne în voia lui Dumnezeu. Pentru că după aceea, scriitorul biblic spune așa, de aceea, 6 cu 1, lăsând în urmă învățăturile începătoare despre Hristos, să mergem spre maturitate. Dumnezeu ne dă hrana, da? Dar nouă ne spune să mergem. În fiecare zi, dragii mei, trebuie să facem un pas înainte, să mergem. Hrana o avem, ne dă Dumnezeu și poate în vremurile pe care le trăim avem cea mai, să mă exprim ușor tautologic, cea mai îmbelșugată abundență de hrană duhovnicească. Da? Cel mai îmbelșugat volum de hrană spirituală, ceea ce, da, când eram eu copil sau adolescent, nu exista. Mi-aduc aminte cât de greu găseam o carte creștină. Sau... De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune, poate, dragii mei, nouă, mai imperios, mai răsunător decât celor de atunci. Să mergem spre maturitate. Noi trebuie să ne deplasăm. Uitați cum sună 5 cu 14, mi-am permis ca de multe alte dăți să fac o traducere mai literală, o traducere proprie a acestui verset. Poate fi tradus în felul următor. Hrana tare este pentru cei care au facultățile de discernământ dezvoltate. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să asimilăm hrana lui Dumnezeu și în practica vieții de credință să ne punem la contribuție mintea hrănită cu cuvântul lui Dumnezeu. Hrana tare este pentru cei care au facultățile de discernământ dezvoltate. Cum? Prin exercițiul constant al deosebirii binelui de rău. Înțelegeți, dragii mei, mintea noastră trebuie să se dezvolte nu doar prin asimilare de conținut mental, care trebuie să existe. Trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citim cărți bune. Trebuie să stăm în părtășie cu frații. Să venim la biserică pentru asimilarea învățăturii sănătoase. Dar după aceea trebuie să ne punem, hai să spunem așa, mintea duhovnicească la contribuție. Rațiunea noastră îmbibată de cuvânt dumnezeiesc trebuie să deosebească binele de rău. Frații mei, cuvântul acesta este cât se poate de relevant, și aș putea spune mai ales pentru noi credincioși și penticostali, care de multe ori lăsăm discernământul, lăsăm deosebirea binelui de rău în seama Duhului Sfânt. Adică la prima provocare, hai să spunem, decizională, cu care ne confruntăm, spunem, aștept ca Dumnezeu cumva să-mi vorbească. Și sigur că Dumnezeu ne vorbește, dragii mei. De multe ori ne vorbește foarte clar ca noi să înțelegem. Numai că știți când ne vorbește Dumnezeu? Atunci când facultățile noastre, facultățile rațiunii noastre luminate de Duhul Sfânt și hrănite cu cuvânt sunt depășite. Dacă aceste facultăți ale noastre sunt depășite, atunci Dumnezeu spune, n-ai cum, este peste puterile tale, ești depășit. Complexitatea acestei provocări excedă abilitățile tale, facultățile tale de discernământ. Dar, dragii mei, de cele mai multe ori Dumnezeu vrea să ne vorbească prin rațiunea noastră îmbibată de cuvânt dumnezeiesc și exersată, dezvoltată prin exercițiul deosebirii binelui de rău. De aceea mă rog Domnului să asimilăm tot mai mult cuvânt dumnezeiesc, dar să ne exercităm și discernământul duhovnicesc și Domnul să ne dea lumină. Da? Și apoi spune, da, să mergem de la cele elementare, da, să mergem către cele desăvârșite. Și apostolul, scriitorul biblic, dă câteva exemple acolo de învățături elementare pentru ei. Ale erau elementare pentru ei. Da? Dar, dragii mei, și noi astăzi am tot felul de învățături elementare care cred că sunt mai elementare decât cele și mai nefolositoare decât cele enumerate de scriitorul biblic, pe care le auzim vehiculate și ventilate mereu prin predicile vulcanice, da, și electrizante de altfel și captivante pentru unii, dar care nu duc la maturitate. Sunt predicile pe care eu le mai numesc câteodată predici de tip pufulete. Ați încercat vreodată să vă săturați cu pufuleți? Nu. Dar v-au plăcut când ne-ați mâncat? Da. Pufuleții sunt plăcuți la gust. Dar nimeni nu merge la prânz, da, să ia prânzul cu pufuleți. Chiar dacă sunt plăcuți la gust. Da? Creștinii maturi, dragii mei, nu vor avea o apetență maladivă pentru omilii cu tematică vestimentară. Nu asta zidește. Veți găsi multe pe internet, pentru unii dintre noastre poate sunt foarte atrăgătoare, dar provocările credinciosului contemporan, să știți că nu sunt sartoriale, da, nu sunt vestimentare. Sunt alte lucruri mult mai importante pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, pe alea nu le găsim, pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu și care produc maturitate. Creștinii maturi nu au nevoie de indicații pastorale privitoare la pilozitatea facială. Nu găsim în Scriptură, da, învățături, doctrine pe această temă care să producă maturitate. Nu despre asta este credința creștină. De aceea să trecem de la adevărurile acestea care nici măcar începătoare nu sunt, le-aș numi, inutile, nefolositoare, uneori chiar toxice, către adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, către adevărurile care ne apropie de Domnul nostru Iisus Hristos, adevărurile care ne ajută să-L contemplăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Creștinii maturi nu trebuie potopiți cu avertismente apocaliptice privitoare la plăcerile epidermice, pentru că ei caută deja cu nesați intimitatea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Creștinii maturi, dragii mei, pe măsură ce îl contemplă pe Domnul, îl iubesc mai mult pe Domnul și ființa lor este captivată și fascinată de Domnul. Slăvit să-i fie numele. Apropo, că mi-a venit acum în minte o altă întrebare care ni se punea și fratelui Emil și mie, câteodată predam împreună un curs după celălalt prin diferite școli biblice și eram întrebați, pentru că tot făceam parte din aceeași biserică, cum rezolvați, fraților, problemele astea vestimentare în biserică? Și noi răspundeam în cor, așa, noi n-avem probleme din astea în biserică. Și eram întrebați, cum anume, cum se face că nu le aveți, care e cheia? Și am zis, noi nu predicăm despre ele. Da? Îl predicăm pe Hristos Domnul. Și când dumneavoastră biserica vestea bună, vă îndrăgostiți de Hristos Domnul, atunci Hristos Domnul, haideți să spunem așa cu ghilimelele de rigoare, confiscă întreaga dumneavoastră atenție. Da? Hristos Domnul vă fascinează, Hristos Domnul vă captivează. Nu mai aveți resurse pentru altceva decât pentru Hristos Domnul. Nu vă mai căutați elementele de distinție individuală, pentru că îl aveți pe Hristos Domnul. Nu mai căutați tot felul de indicatori de statut social, cum să ieșiți în evidență sau achiziția de paradă și câte și mai câte maladii ale omenescului creștin evanghelic din zilele noastre, pentru că Hristos Domnul vă împlinește, vă devine suficient, vă umple, vă împlinește toate nevoile. El devine țelul noastră suprem și unica sursă de bucurie și fericire. Mărit să fie Domnul! Asta înseamnă, dragii mei, să înaintăm către cele desăvârșite, către maturitate și Domnul să binecuvinteze biserica vestea bună. Iată ce frumos exprimă Apostolul Pavel acest adevăr, spune el așa în 2 Corinteni 3:18, spune așa, noi toți privim următorul slide, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și iată ce înseamnă, dragii mei, să privim slava Domnului, să-L căutăm pe Domnul în Scriptură, în părtășie, în predici, să ascultăm acele predici care sunt despre Domnul. Iată ce se întâmplă. Și suntem transformați în același chip al Lui. Din slavă în slavă, da? Ne îndreptăm, mergeți, spune, spre maturitate. Din slavă în slavă, prin Domnul, adică prin Duhul Sfânt. Și mă rog Domnului ca acesta să fie parcursul duhovnicesc al bisericii vestea bună. Mărit să fie Domnul. Apoi, dragii mei, foarte pe scurt, pentru a preveni căderea în necredincioșie, trebuie să ne lăsăm voința modelată de resursele supraumane ale lui Dumnezeu. Voința noastră trebuie să fie modelată de învățătura lui Dumnezeu. Mințile noastre, dar și voința noastră. Și aici avem un pasaj pe care aș vrea cu ajutorul Domnului să îl lămurim, pentru că el a creat foarte multă confuzie, un paragraf. Scriitorul biblic spune, începând, da, de la 6, începând cu versetul 4, căci cei care au fost luminați odată și au gustat din darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, dar care au căzut în apostazie, este cu neputință să fie înnoiți iarăși spre pocăință. Și prea mulți au înțeles de aici că dacă un credincios a păcătuit sau s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu mai are cale de întoarcere, pentru că, iată, spune, este cu neputință să fie înnoit iarăși spre pocăință, fiindcă îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dragii mei, versetele acestea nu se referă la omul care păcătuiește, care greșește, care cade și după aceea se întoarce la Dumnezeu. Se referă la, în primul rând, în contextul lui, textul se referă la evreii care cădeau în apostazie, adică în iudaism. Da? Acolo unde sperau ei să-și continue relația cu Dumnezeu. Și scriitorul Bibliei spune, dacă a căzut în iudaism, acolo căzut fiind în iudaism, este cu neputință să mai fie înnoit iarăși spre pocăință. De ce? Pentru că pocăință există doar în Domnul Hristos, slăvit să-i fie numele. Acolo, departe de Hristos, nu mai poate fi înnoit. Nu spune dacă a căzut în apostazie și s-a întors, nu mai poate fi noit. Spune dacă a căzut acolo în iudaism, nu mai poate fi înnoit. Chiar dacă se duce la templu, chiar dacă aduce jertfă, chiar dacă sacrifică preotul pentru el, zice, fiindcă îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Pentru ei, dragii mei, iudaismul vremii, vorbim de anii 60, să zicem jumătatea anilor 60 după Hristos, iudaismul era religia, comunitatea, sau haideți să-i spunem așa, spațiul religios în care Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit și batjocorit. Găsim în predicile apostolilor și Petru și Pavel, mai ales la Petru, acuzația aceasta pe care le aduce conaționalilor săi, zice, ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dea un tâlhar. Și atunci apostolul spune așa, dacă vă reidentificați cu această comunitate, de fapt voi vă uniți, deveniți membri ai acelei comunități care l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și l-a batjocorit. Deveniți niște, hai să spunem așa, oameni religioși, dar deicizi, ucigași de Dumnezeu. De aceea scriitorul biblic le spune prin aceste îndemnuri, nu cădeți în apostazie, nu vă duceți înapoi în iudaism. Repet, nu se referă pasajul la cel care a căzut, care a păcătuit și s-a întors cu pocăință. Dacă se întoarce cu pocăință, ori de câte ori se întoarce, el este primit de Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că atâta vreme cât trăiește, el are la dispoziție harul Domnului nostru Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele! Harul nu se termină. Și ca să șfichiuiesc cu oarecare răutate pastorală o altă micuță erezie contemporană, și nici nu se va lua niciodată de la biserică. Câtă vreme va fi biserică, dragii mei, va fi și harul lui Dumnezeu pentru ea și pentru omenire prin biserică. Nu va fi o vreme în care harul va fi luat. Asta spune cântarea, nu spune Scriptura. Chiar dacă zice, e scris că harul de la neamuri, e scris în harfă, în Biblie nu este scris. Câtă vreme este biserică, este și harul lui Dumnezeu, pentru că biserica este trupul lui Hristos, spațiul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Mărit să fie Domnul! Când ai intrat în spațiul veacului viitor, aici atmosfera este harul lui Dumnezeu. Și apoi, dragii mei, pentru a preveni căderea în necredincioșie, trebuie să grădinărim în mod practic solul vieților noastre pentru ca ele să rodească viața împărăției lui Dumnezeu. Scriitorul spune, deși vorbim astfel, fraților, în ce vă privește, suntem convinși că aveți fapte mai bune care însoțesc mântuirea. Trebuie să facem acele fapte care izvorăsc, dragii mei, din mintea noastră hristificată, voința noastră supusă în totalitate, supusă în totalitate lui Dumnezeu. Am omis un citat care mie îmi place foarte mult din C.S. Lewis, dacă Iosif îl găsește, îl putem și afișa. Poate chiar și încheiem cu el, care spunea în felul următor. Zice C.S. Lewis, noi, spune, nu suntem doar simple făpturi imperfecte care trebuie desăvârșite. Suntem răzvrătiți care trebuie să depună armele. Voința noastră trebuie să fie supusă, să capituleze înaintea voinței divine. Și apoi, în ultimul rând spuneam, trebuie să facem faptele care izvorăsc dintr-o minte hristificată, o voință supusă lui Dumnezeu, faptele noastre, dragii mei, să hrănească trăirea noastră cu Dumnezeu și să-L manifeste pe Dumnezeu în lume. Și Domnul să ne ajute. Așadar, în concluzie, dragii mei, ați observat, resursele sunt toate ale lui Dumnezeu. Harul este al lui Dumnezeu. Hrana este al lui Dumnezeu. Hristos este al lui Dumnezeu. Credincioșia este al lui Dumnezeu. În ultima parte a textului nostru s-a vorbit despre credincioșia lui Dumnezeu în virtutea căreia El i-a făcut făgăduințe lui Avram și spune, Dumnezeu nu poate să minte. Totul este al lui Dumnezeu. Nouă ni se spune, mergeți. Depuneți efortul necesar. Nu voi sunteți factorul cheie. Beneficiați de harul lui Dumnezeu. Faceți efortul necesar astfel încât harul lui Dumnezeu să fie roditor în voi. Și astfel nu veți cădea niciodată. Apostolul Petru spune, căutați, dați-vă toate silințele, zice în 2 Petru, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe, de el mai multe virtuți acolo. Și apoi spune, dacă veți face toate aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori și vi se va da cu prisosință intrare în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Și astăzi, dragii mei, avem în fața noastră cea mai convingătoare și nutritivă expresie a harului lui Dumnezeu. Trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, cu care ne hrănim pentru viața veșnică, astfel încât să moștenim împărăția lui Dumnezeu și să rămânem tari în credincioșia noastră față de El, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
0: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Terinte. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta. Matei 6:10. În împărăția sinelui, tu ești cel care domnește. Apropo, cum merg lucrurile în împărăția ta? Nu prea bine? Este așa pentru că la conducere nu se află persoana potrivită. În împărăția lui Dumnezeu, Hristos este cel care domnește. Cuvântul său rezolvă toate problemele. Nu există da, dar... Când Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, El ne-a învățat despre prioritățile Lui. Calea cea mai rapidă spre succesul în orice meserie este să descoperi ce dorește șeful și să faci acel lucru excelent de bine. Șefii îi remarcă pe astfel de oameni. Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică agenda lui, prioritățile lui. Regulile sunt diferite în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, drumul în sus este de fapt în jos. Smeriți-vă pentru ca la vremea lui să vă înalțe. Remarcă această expresie, la vremea lui. În calendarul lui Dumnezeu, binecuvântarea ta este deja planificată. Trebuie doar să stai cu capul plecat. În al doilea rând, iertându-i pe alții, te eliberezi. În momentul iertării, toată energia pierdută în autocompătimire și resentimente este revendicată și redirecționată. Și așa îți recapeți pacea. Ce afacere! Unul dintre ultimile cântece ale lui Elvis a purtat titlul I Did It My Way. Am făcut totul în felul meu. În împărăția lui Dumnezeu însă facem toate lucrurile în felul lui.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Iertarea. Trăim un sentiment eliberator când devenim conștienți că nu trebuie să fim victime ale trecutului nostru și că putem învăța noi căi de a-i răspunde. Dar dincolo de această recunoaștere mai există un pas. Este pasul iertării. Iertarea este exersarea dragostei de către oamenii care iubesc cu zgârcenie. Ea ne eliberează fără a ne cere nimic în schimb. Aceasta spunea Henry Nouwen. Unul dintre aspectele semnificative într-o relație este iertarea. Asupra ei aș dori să rămânem câteva momente. Oare este aceasta chiar atât de importantă de ar merita să ne rețină atenția? Ce este iertarea? Care sunt motivele pentru a nu ierta? Ce ar face iertarea? De câte feluri este iertarea? Cum pot efectiv ierta? Aș dori să încercăm să răspundem la aceste întrebări în această emisiune. Iertarea nu este a uita răul făcut, a scuza, și nu este același lucru cu împăcarea. Iertarea, definită de noul dicționar internațional Webster, înseamnă să încetezi să mai ai vreun resentiment față de o altă persoană în urma unei nedreptăți pe care aceasta ți-a provocat-o. Lewis spune că iertarea este scuzarea celor lucruri care nu pot fi scuzate cu promptitudine. Când scuzăm pe cineva, îi dăm la o parte greșeala și nu îl pedepsim pentru ea. Autorul cărții Abuzul sexual asupra copilului definesc iertarea ca o alegere, putând fi dramatică, înceată și greu de recunoscut. Dar ceea ce sigur se petrece în momentul în care hotărâm să iertăm este faptul că iertarea din amintirile faptelor făcute împotriva noastră se micșorează. Iertarea este unicul mod în care putem, simultan, să îmbrățișăm și să fim eliberați de trecutul nostru. Timpul nu vindecă, ci adâncește rana, și cu cât rana este mai grea, cu atât procesul de vindecare și iertare este mai dificil. Când iertăm, trecem dincolo de fapta care ne-a rănit și îl vedem pe cel care ne-a rănit în ansamblu, nu prin prisma greșelii pe care a săvârșit-o. Îl vedem ca un om valoros, iubit de Dumnezeu, dar care într-un anumit moment s-a lăsat înșelat de Satan. Iertarea nu este obținută pentru că cel vinovat ar merita să fie iertat. Iertarea este un dar nemeritat pe care cel ofensat îl acordă ofensatorului. De fapt, nu acea persoană ne-a greșit, că așa a dorit ea, ci diavolul a dorit așa. Oamenii se simt justificați să nu ierte din mai multe motive. Unii consideră că a ierta înseamnă a scuza. Alții spun că energia dobândită dintr-o furie prelungită creează un sentiment de forță. O experiență dureroasă poate cauza proliferarea resentimentelor, a furiei și a învinovăției. Ai putea crede că dacă ești o persoană iertătoare, poți permite să li se întâmple lucruri rele celor pe care îi iubești și chiar ție. Acestea sunt câteva aspecte greșite pe care le gândesc oamenii. Furia și resentimentul sunt poveri prea mari pentru majoritatea oamenilor și se cătuiesc sănătatea emoțională, mentală, fizică, spirituală, precum și puterea de creație. Cine pierde atunci când nu iertăm? Persoana care are un spirit neiertător este întotdeauna adevăratul păgubaș și pierde mult mai mult decât cel căruia îi poartă pică. Neiertarea este ca și cum ai bea o travă de șoareci și apoi aștept să moară șoarecele, după cum spunea Anne Lamont. Când mă gândesc la iertare, îmi amintesc de pilda cu datornicul spusă de Iisus. Acesta a fost iertat de datorie de către stăpânul său, dar nu a vrut să ierte pe cel care îi datora mult mai puțin decât ceea ce i-a fost iertat lui. Care a fost consecința? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor. La fel și noi, am fost iertați de către Dumnezeu și trebuie să iertăm pe cei care ne greșesc, care fac greșeli incomparabil mai mici decât vina, datoria pe care mi-a iertat-o Dumnezeu. În Matei 18, de la 21 la 22, avem conversația lui Petru cu Iisus. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7.
Aceasta este iertarea pe care trebuie să o acordăm noi celor din jur, nelimitată. Refuzând să ierte și așteptând să fie reparată greșeala, oamenii îngăduie ca dezvoltarea și creșterea să depindă de decizia altora, oameni pe care de fapt nu îi plac. Ei permit să fie ținuți captivi. Ei spun: dacă își cere iertare, dacă se întoarce la mine, dacă mă angajează din nou, dacă mă invită la ei. Ei joacă jocul așteptării, așteaptă ca alții să facă primul pas. Între timp, ei lasă ca un spirit neiertător să-și croiască drum până în straturile cele mai profunde ale ființei lor. O persoană care refuză să nu ierte pierde întotdeauna și vor suferi și oamenii din jurul ei. Indiferent cât de mult ar fi greșit cealaltă persoană, a-i refuza iertarea înseamnă a se cera putrezirea. Dacă permitem amărăciunii să prindă rădăcini, noi pierdem controlul asupra vieții noastre. Nu putem trăi cu sufletul cuprins de amărăciune, pentru că ea ne va măcina până când ne va distruge. Fără iertare, liniștea sufletească nu este posibilă. Fără liniște sufletească, se menține o stare de sclavie față de ceilalți. Această sclavie se transformă în victime, permițând celorlalți să dirigeze liniștea sufletului. Orice om captiv resentimentelor suferă de o izolare emoțională, fizică și spirituală. Problemele emoționale pot fi rezolvate dacă sunt tratate rațional, dar cel mai important aspect este că atunci când nu iertăm, îi rănim inima lui Dumnezeu și alegem să rămânem captivi celui rău. Facem ceea ce dorește cel rău. Iertând, în schimb, îi arătăm că îl iubim pe Dumnezeu. Voi enumera mai departe câteva beneficii ale iertării. Iertând, putem menține o relație permanentă cu Dumnezeu. Iertarea este necesară ca să putem merge înainte. Când iertăm, ne eliberăm de închisoarea minții noastre. Când iertăm pe cei care ne greșesc, ne golim inimile de ură și facem loc iertării și dragostei lui Dumnezeu. Când iertăm, ne deschidem rănile purulente pentru a fi curățate și vindecate. Când iertăm, noi devenim canalele dragostei lui Dumnezeu pentru o lume însetată după dragoste. Lewis Meddes spune: când ierți pe cineva care te-a rănit, ești un om după inima lui Dumnezeu. Iertarea implică trei elemente fără de care nu poate să se producă: vătămarea, o datorie și anularea datoriei. Să ierți înseamnă să renunți la postura de victimă de mare valoare pentru unii, deoarece absolvă persoana respectivă de responsabilitatea pentru rezultatele din viața sa. Iertarea nu are sfârșit. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Există 4 tipuri de iertare. Primul tip este să ierte împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Există 4 tipuri de iertare. Primul tip este să-i ceri iertare lui Dumnezeu.

care ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatele tale. Ai acum șansa de a înălța o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-L rogi să te ierte și să-L primești pe El ca Domn în viața ta. Al doilea tip de iertare este să ierți pe ceilalți. Când oamenii ne rănesc, conștient sau inconștient, ne răpesc inocența și ne transferă temerile lor, care se manifestă în noi ca resentimente, incapacitatea de a ne stăpâni sentimentele și emoțiile, judecarea celorlalți și a noastră, neputința de a iniția și de a face față unei confruntări. Purtând povara acestor manifestări, suntem sclavii răufăcătorului, sleiți de energie vitală și lăsați pradă unei insatisfacții și unui sentiment general de dezamăgire față de viață. Încă un lucru care merită amintit aici este faptul că mai ușor iertăm un străin decât o persoană apropiată în care am avut încredere, pentru că suntem mult mai răniți de aceasta. Sunt trei pași importanți spre iertarea celorlalți: dorința eliberării emoțiilor și libertatea gândurilor, descoperirea atitudinilor pe care le condamnați la persoana care v-a rănit și imaginându-vă cum ar fi ca persoana respectivă să treacă prin viață fără ele. Fiți pregătiți să simțiți compasiune pentru oricine își trăiește o bună parte din viață sub imperiul fricii. Compasiunea este cheia iertării și eliberării de resentimente. Desigur, o inimă împetrită nu cunoaște iubirea, bucuria și nici compasiunea și nu va fi ușor de rănit, pentru că, de fapt, te împiedică să trăiești o mare parte din experiențele vieții. Însă a deveni o persoană iertătoare nu este un proces prin care să ajungi vulnerabil. Necesită doar mult curaj. Fiecare fărâmă de resentiment prezentă în noi blochează o parte direct proporțională din binele sădit în noi. Nimeni nu merită acest sacrificiu. Nu se merită să blocăm ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Al treilea tip de iertare este să-i faci pe ceilalți să te ierte pentru ceea ce le-ai greșit. În mod practic, este considerat cel mai dificil mod de a ierta. Celelalte forme de iertare sunt în principal rezolvate de fiecare în interior, dar a cere iertare este una dintre principalele noastre părți vulnerabile, pentru că ne expunem în fața celorlalți slăbiciunile, dorințele și ne recunoaștem imperfecțiunile. Dar aceasta este o măsură importantă în dezvoltarea personală spirituală. Atunci când îi rănim pe ceilalți, iau nevoie să audă exprimându-ne părerea de rău și să le cerem iertare, chiar și atunci când sunt capabili de a trece cu vederea incidentul respectiv. Pe măsură ce începem să iertăm pe ceilalți pentru că sunt imperfecți, putem să ne iertăm și pe noi înșine pentru că suntem imperfecți. Al patrulea tip de iertare și ultimul este să te ierți pe tine însuți. În absența iertării de sine apar sentimente destructive de culpabilitate și de autoacuzare. Consecințele neiertării de sine sunt autopedepsirea, nesiguranța, sentimentul că nu merităm nimic bun, comportamentul excesiv, privarea de lucruri bune, falsa umilință. Cine sunt eu ca să nu mă iert? Dumnezeu mă iartă, dar eu nu pot? Sunt eu mai bun, mai drept ca Dumnezeu? Chiar dacă iert pe ceilalți care îmi greșesc și nu mă iert pe mine, nu pot avea liniște și pace în sufletul meu. Iertarea nu este niciodată completă până nu experimentăm mai întâi iertarea lui Dumnezeu, apoi îi iertăm pe cei care ne-au greșit și, în final, suntem capabili să ne iertăm pe noi înșine. Pentru a ierta, primești putere din partea Duhului Sfânt care este în noi. Dumnezeu știe neputința noastră și dorește să ne ajute, însă trebuie să alegem să iertăm și El ne va ajuta în decizia noastră. Dumnezeu nu este bucuros atunci când noi suntem răniți, când ochii noștri sunt plini de lacrimi. El dorește să ne ajute, dar dorește să înțelegem că la fel cum am fost iertați, trebuie să iertăm și noi.
Nu putem ține acest har doar pentru noi, fără ca să curgă prin noi și în viața celor din jurul nostru.

0: nostru. Avem exemplul lui Hristos de iertare, Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său să ne ierte pe noi. Fiul Său s-a făcut păcat pentru noi și a murit în locul nostru, astfel acordându-ne iertarea dacă o cerem. Și noi trebuie să lăsăm ca această cheie a iertării să pătrundă în viața noastră. Uitarea are ca răsplată fericirea. Dar nu este simplu să-i uiți pe aceea care nu își asumă responsabilitatea și care nu arată nicio remușcare pentru răul făcut. Dacă ar fi simplu, am iertat totul într-o clipă. Dar odată ce am acceptat să iertăm, încetul cu încetul, readucerea în prezent a amintirilor nu ne mai produce disconfort. A ierta nu înseamnă a uita. Oricine a fost rănit sau a suferit o pierdere va trece prin etapele normale ale suferinței, care sunt negarea, furia sau resentimentul, negocierea, depresia și acceptarea. Dumnezeu cunoaște toate etapele prin care trecem atunci când suntem victimele unei nedreptăți, ne înțelege și dorește să nu persistăm mult în faza de început, să nu stocăm în inconștientul nostru evenimentele trecute, ci să le aducem înaintea Sa și să lăsăm pe El să ne transforme, să ne dea o inimă iertătoare. Pentru a ierta, primești putere din partea Duhului Sfânt care sălășluiește în noi. Atitudinea de a ierta și uita ne eliberează și ne dă mai multă putere de concentrare și energie de a merge mai departe. Iertarea vindecă atât pe cel care are nevoie de ea, cât și pe cel ce iartă. Să luăm exemplul lui Iisus de iertare și așa cum am fost iertați de El, să iertăm și noi pe ceilalți. Așa se dovedește dacă am beneficiat cu adevărat de iertarea transformatoare a lui Dumnezeu. Maria Tereza spunea: oamenii mă întreabă ce sfaturi am pentru o pereche cu probleme în mariaj. Întotdeauna răspund: rugați-vă și iertați.
1: Ați audiat emisiunea Dinamica relațiilor, realizată de Ligia Apăscăriței.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

O lovitură groaznică. Au trecut câteva săptămâni de la evenimentele acelea. Cursurile au început din nou după zilele de vacanță. Genoveva studiază din greu, dar nu numai la engleză, dar și la toate celelalte materii. În dimineața aceasta, studenta noastră se îndreaptă din nou spre universitate. Trebuie să dea oralul la un examen pentru care s-a pregătit foarte serios. Este vorba de doctrina politică, un subiect obligatoriu pentru toți studenții. Genoveva știe multe lucruri, dar pe acesta nu-l știe. Profesorul care predă acest subiect la universitate este în același timp ofițer de grad înalt la securitate. El a fost deja informat despre faimosul arest. În holul de la intrare, în fața ușii de examen, studenții se așteaptă rândul. Aceste examene durează toată dimineața. Când se deschide ușa, următorul student poate intra ca să apară înaintea examinatorilor. Dar mai întâi trebuie să se oprească la o masă lungă. Pe masă este un rând de plicuri, fiecare cu câte o întrebare. Trage trei și răspunde la cel pe care își-l alege. Este rândul Genovevei. Ea merge la masa cea mare, alege un plic, apoi al doilea, apoi al treilea, dar este surprinsă când, în mod curios, pe toate cele trei bilete ale ei găsește aceeași întrebare. Care este definiția ateismului conform fondatorului ei? Ei bine, n-am de ales, își spuse ea, dar nu contează, am învățat așa de bine acest subiect, pot să răspund fără ezitare. Studenta noastră așadar începe să răspundă la întrebare. Dar deodată, profesorul o întrerupe. Vă rugăm, domnișoară, să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre ateism. Ateismul neagă existența lui Dumnezeu, dar Genoveva are alte convingeri. Deodată e întrebată ce crede ea, dar întrebarea aceasta nu există pe hârtie. I se aranjează o capcană oare? Scuzați-mă, domnule profesor, spune studenta foarte politicoasă. Întrebarea de pe biletul meu nu se referă la ceea ce cred eu despre ateism, ci la ceea ce crede fondatorul lui. Știu eu ce vă întreb, răspunde examinatorul sec. Genoveva tace, dar profesorul se enervează tare. Știm tot ce ați făcut în timpul zilelor de vacanță, domnișoară. Ați avut timp să mergeți 4 zile la țară cu fratele. Era mai inteligent dacă vă pregăteați un pic mai bine pentru examene așa de importante. A scăzut în mod mizerabil, domnișoară. Puteți pleca. Genoveva era șocată, deoarece știa subiectul foarte bine, dar ei au aranjat totul în așa fel încât să o cadă la examen. Ce să facă? După o conversație lungă cu părinții ei, Genoveva cere o audiență la decanul universității. Omul acesta s-a arătat întotdeauna foarte prietenos. Fără îndoială, el va înțelege situația, îi va da un sfat sau chiar va interveni. Decanul o primește pe studentă, dar pare a fi foarte supărat. În cele din urmă spune: am primit unele informații cu privire la activitățile dumneavoastră în afara universității. Se pare că ați avut rolul de traducătoare în întâlniri creștine secrete. Este adevărat, domnule decan, dar aceasta în timpul liber din vacanță. Inima Genovevei bate foarte tare. Într-o fracțiune de secundă, o mulțime de imagini se îngrămădesc în mintea ei. Seara aceea acasă, când a tradus pentru prima dată, apoi cererea de a merge în vizită la sate, excursia cu Teodor, predicarea în mod clar a Evangheliei, bucuria de a traduce pentru oamenii aceia atât de atenți, venirea acasă, arestarea și interogările fără sfârșit în clădirea securității. Ca urmare, continuă decanul, mă văd obligat să vă exmatriculez în universitate. Îmi pare rău, pentru că de altfel sunteți o studentă excelentă, în special la engleză. Trebuie să vă mai informez că orice acces la instituții de învățământ superior vă este interzis pe viitor, dar, dacă doriți, puteți încerca să dați din nou examenul la universitate peste 2 ani. Ce lovitură pentru Genoveva! Când a intrat în această clădire acum câteva minute, nici prin gând nu i-a trecut că aceasta va fi ultima dată. Vestea aceasta îmi va schimba viitorul, spuse ea tatălui când ajunge acasă. Am slujit ca traducătoare din dragoste față de salvatorul meu și acum trebuie să renunț la studii. Ce să fac? Ascultă, Genoveva, spune tatăl ei după o lungă tăcere. Din dragoste pentru tine, Iisus a renunțat la gloria cerului când a venit jos pe pământ. Din dragoste pentru tine, Iisus nu a dat înapoi de la moartea pe cruce. Din dragoste pentru tine, sunt sigur că El va avea grijă de tine și va face ca viața ta să fie și mai folositoare pentru El. Să ne rugăm, să-L rugăm ca El să-și împlinească planurile Lui cu tine, chiar dacă drumul pe care te conduce nu este cel ales de tine. Nu uita niciodată ce a spus Dumnezeu. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Dumnezeu face exact ceea ce promite, Genoveva.

pusă în capcană. Cât timp a fost studentă, toate au mers destul de bine pentru Genoveva, dar de când a fost dată afară din universitate, ea este tot timpul amenințată. Aici, își spune ea, legea interzice să fii fără serviciu. Trebuie imediat să-mi caut de lucru, altfel risc să fiu dusă la lagărul de muncă. Mai degrabă mă tur străzile. Fata devine foarte ocupată, bătând în fiecare zi la câteva uși. E gata să facă orice. De fiecare dată trebuie să completeze un formular și peste tot îi spune: veți primi răspunsul în 2 sau 3 zile. Așteaptă plină de speranțe, dar ori de câte ori primește un răspuns, e întotdeauna nu. Deci, ce se întâmplă? În cele din urmă înțelege. Înainte de a angaja pe cineva, ei obțin informații. Și când descoperă că numele Genovevei este pe lista persoanelor care au avut probleme cu poliția, hotărârea este luată repede. Să nu o angajăm pe fata aceea, vom avea probleme cu securitatea. În zadar merge Genoveva din loc în loc, peste tot e la fel. Desigur, acasă nu stă degeaba. Într-o familie mare nu e niciodată lipsă de lucru, în special când casa este adesea deschisă pentru alți credincioși. Unul din ei vine cel puțin o dată pe săptămână să petreacă seara cu părinții Genovevei. Numele lui este Gheorghe. A fost învățător și creștin dedicat. El a fost închis pentru credință 11 ani, dar a rămas neclintit. Genoveva are un mare respect față de el. E ciudat, spune tatăl într-o seară. Prietenul nostru Gheorghe nu a venit, deși l-am așteptat la masă. Curând, familia află cu uimire că acest om a fost internat într-un spital psihiatric. În unele țări, și România este una din ele, astfel de instituții sunt adevărate închisori pentru un număr mare de creștini. Nu putem să-l lăsăm pe prietenul nostru singur în spitalul acela, exclamă Genoveva. Mâine mă voi duce să-l vizitez. Și iată pe drum, luând cu ea și niște alimente pe care acest frate le va aprecia cu siguranță. Căutând să pară foarte normal, ea se prezintă la intrarea spitalului. Ai un vizitator, Gheorghe, aude fostul învățător. El se uită spre coridor, mirat. Oh, Genoveva, exclamă credinciosul deodată. Ce bucurie să te văd! Da, sunt foarte bine! Oricum, el o ia pe fată de braț și adăugă într-o voce scăzută. Vino, a să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Înțeleaptă, Genoveva nu stă mult, dar e hotărât în mintea ei să se reîntoarcă. De fapt, acest credincios venerabil este închis acolo, nu-i așa? Și nu spune Biblia: aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri? Timpul trece. Genoveva continuă să-și caute de lucru, dar este o cauză pierdută. Nu există nimic pentru ea. Ah, ce fericit ar fi să se poată întoarce la studiile ei. Ascultă, îi spune într-o zi o fostă colegă de universitate. Se poate că ai o șansă. Un certificat medical a rezolvat totul. Dacă poți să dovedești că din motive de sănătate ai avut nevoie de mai mult... Ah, ce fericit ar fi să se poată întoarce la studiile ei. Ascultă, îi spune într-o zi o fostă colegă de universitate. Se poate că ai o șansă. Un certificat medical a rezolvat totul. Dacă poți să dovedești că din motive de sănătate ai avut nevoie de mai mult timp decât alții să te pregătești, vei fi admisă la o

E un pas foarte dificil, dar ar face orice numai să scape din situația în care se află. Bine, da, se hotărăște în cele din urmă. Voi încerca să obțin acest certificat. Ca măsură de precauție, o ia pe Aurora, sora ei, cu ea la spital. Care va fi rezultatul acestei consultații? Ah, dacă ar fi știut numai. De la început, lucrurile se petrec puțin diferit decât și-a închipuit ea. Va trebui să stați noaptea aceasta aici, domnișoară, îi spune asistenta. Doctorul nu poate să vă vadă astăzi. E foarte important să fiți sub observație câteva ore înainte de consultație. Atunci rămân, se resemnează Genoveva. Merge acasă Aurora și spune-le părinților că mâine mă întorc și eu. Mâine? Serios? Vai, ca un șoarece a tras într-o cursă, a căzut săraca Genoveva în capcană. Acum mi se spune că certificatul nu poate fi obținut decât după 15 zile de stat în această instituție, deci trebuie să aibă răbdare. Dar după aceea nu se pune problema ieșirii de acolo. Într-o zi, directorul spitalului o ia într-o cămăruță. Acolo e o masă, o mașină de scris, o veioză și niște cărți. Stați jos, spune directorul. Aici sunt câteva cărți care trebuie traduse din engleză în română. Genoveva a fost gata să facă orice numai să aibă de lucru. Acum are de lucru. Fără salari, bineînțeles, și într-o instituție care este o închisoare pentru ea. O, ce trist este! Ea lucrează într-un birou mic sub observația constantă a unui gardian care îi repetă mereu: renunțați la credință, lăsați-vă de creștinism. Atunci totul se va aranja. Trece o lună, două luni, apoi trei. Cât de lung va fi acest arest nedrept? Nu se poate face nimic ca să fie scoasă de acolo?

0: Aleluia!
1: Amin! Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
2: Radio Armonia. Cu Tine mereu.

bucur în Domnul și sufletul meu înalță cântările spre Dumnezeu, căci El m-a îmbrăcat cu podoaba iubirii, minunea splendorilor și a mântuirii. Mă bucur în Domnul chiar orice ar veni, căci nimeni de El nu mă va despărți. A pus pentru mine, cu mâna-i de tată, mantaua de cinste și har nepătată. Mă bucur în Domnul, căci m-a încoronat cu mitra de mire și de împărat. Mi-a pus o cunună împodobită pe cap diadema cea nevestejită. Mă bucur în Domnul, în El știu că sunt pe cetea neștearsă de sfânt legământ. Oriunde mă duce, la rău și la bine, eu am promisiunea că stă lângă mine. Mă bucur în Domnul, căci Domnul m-a uns și harul său mare îmi este de ajuns. În loc de cenușă, în loc de pustie, îmi dă o sanale de bucurie.

lacrimi, din rugăciune și din cânt, din tot ce simt să-ți spun, Iisuse, ca nimeni încă un cuvânt. Dar un cuvânt să poată încape cât cred, cât simt și cât doresc, în felul în care numai ție aș vrea să-l strig și să-l șoptesc. În el fiori a mii de lacrimi și rugăciuni aș vrea să adun, a mii de imnuri de iubire și a mii de împăcări să pun. Căldura soarelui întreagă, mireasma lumilor de flori, ai fericirilor de viacuri nenumărați și sfinți fiori. Și cu întreaga lor putere să pot să strig și să șoptesc, așa cum doar odată numai un suflet poate, te iubesc.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului, într-o zi de 23 septembrie.
1: În anul 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească.
0: În 1666 a murit arhitectul francez François Mansart, considerat inventatorul mansardei.
1: În 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională, Interpol.
0: În 1939 a murit psihiatrul austriac Sigmund Freud, inventatorul psihanalizei.
1: În 1943 s-a născut celebrul cântăreț spaniol Julio Iglesias, menționat în cartea recordurilor Guinness Book, cu cele mai multe vânzări de discuri.
0: În 1970 a murit actorul francez André Bourvil, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai ecranului francez. A jucat în filmele Mizerabili, Cei trei mușchetari.
1: În anul 2002 a intrat în vigoare legea care aprobă eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia.
0: Iar în anul 2002 a luat naștere browserul web Mozilla Firefox, versiunea 0.1.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Începem un nou an bisericesc cu un suflu nou, cu o serie de predici noi, cu evenimente noi și cu oameni noi. În baza unei viziuni formată în urma rezultatelor evaluărilor noastre. Precum bine știți, la finalul fiecărui an bisericesc, undeva prin luna mai-iunie, evaluăm lucrările bisericii, evaluăm liderii, anumite aspecte ale bisericii. Anul acesta însă am făcut o evaluare unică, cu mult mai specifică și mai complexă a sistemului nostru. De ce? E normal ca în orice organizație dinamică care crește constant, pe lângă evaluările anuale ale fiecărei lucrări, să aibă loc și evaluări de sistem odată la 10-15 ani. Și asta am făcut noi și ne-a ajutat mult. De aceea, începând din toamna asta, veți vedea câteva schimbări binevenite, o responsabilizare și eficientizare mai bună a darurilor și chemării slujitorilor și membrilor noștri cu un rod mai bogat pentru gloria lui Dumnezeu. Nu intru acum în detalii, fiindcă la întâlnirea de familie, care a avut loc chiar acum câteva minute, am spus cu mult mai multe lucruri legate de această viziune. Dar pentru acum vreau să vă prezint câteva evenimente noi și oameni noi în acest nou an bisericesc. Ieri am debutat acest an cu o conferință extraordinară, o conferință a liderilor intitulată De la epuizare la eficiență, și mulțumim mult celor 270 de lideri din biserica noastră care au participat și mulțumim și lui Raul și echipei lui pentru această conferință. În curând însă, pe 3 octombrie vom fi gazdele acelui eveniment anual pe care îl așteptăm cu drag, Harvest Run și Harvest Fest. De aceea, dacă ești alergător, ești pasionat de alergare, poate ai prieteni, înscrie-te și tu pentru acest eveniment. De data asta va fi și o surpriză. În după masa zilei de sâmbătă, după ce se termină cursele, după ce se termină și cursa gastronomică, culinară, vom avea un concert al prietenilor noștri de la Not an Idol aici live, în curtea bisericii noastre. Apoi, în perioada 12-14 noiembrie va avea loc conferința noastră anuală, nu doar națională, ci și internațională, cu peste 35 de ateliere, cu invitați recunoscuți din țară, din străinătate, pe tema Gândește, plănuiește, zidește. De ce? Fiindcă vrem să ajutăm bisericile și liderii, mai ales bisericile românești, dar vor fi și din Franța, Croația, Polonia, azi am aflat din Ucraina, oameni care vor veni. De ce? Fiindcă multe biserici nu știu cum să-și formuleze viziunea. Alții nu știu cum să-și o recalibreze, pentru că stagnează. Nu știu ce să facă în privința strategiei, cum să implementeze lucruri noi, aspecte atât de importante din viața fiecărei biserici. Mai apoi, la final de noiembrie vom avea și un botez. Și imaginați-vă că deja la cateheză sunt înscriși 40 de oameni și cu această ocazie fac un anunț important. Săptămâna asta e ultima săptămână în care te mai poți înscrie la cateheză. La secretariatul bisericii, înscrie-te poate chiar azi sau în zilele următoare. La începutul lunii octombrie, evident, încep întâlnirile de tineret, încep întâlnirile de familie, cu surorile, întâlnirile cu bărbații, fotbal, vânătoare, airsoft și multe alte activități. Lucruri faine și evenimente faine. Dar încep și niște oameni noi care se atașează echipei de slujire a bisericii. Și tocmai de aceea vreau să invit aici cu mine, în dimineața aceasta, pe Oti, familia Mihai, Marius și Andreea, alături de ei familia Hedian, Alina și cu Nati, pe Tara și pe Filip. Haideți să vină aici. Și până ce vin ei, aș vrea să dau câteva explicații. Vă veți uita la familia Mihai și veți zice, dar ăștia nu sunt noi, ăștia sunt vechi. Tocmai, dar au o noutate pentru noi. După 10 ani de lucrare intensă, începând cu înființarea și coordonarea lucrării de la Harvest Kids, familia Mihai, Andreea și cu Marius au hotărât că e vremea să rămână în Timișoara, acolo unde locuiesc. Un motiv fiind, inclusiv naveta lor înspre Arad, datorită lucrării și responsabilităților lor, cât și multele drumuri pe care le-au făcut pentru copiilor care acum sunt adolescenți și imaginați-vă că trebuia să vină și cu ei peste săptămână la întâlnirile de tineret. Dar vreau să vă dau o mică statistică ca să înțelegeți un pic cam despre ce e vorba. Am măsurat distanța de la Biserica Harvest până la casa lor din Izvin. 60 de kilometri. Dus. Dus întors 120. Înmulțim cu 3 drumuri, minim 3 drumuri pe săptămână, 360 de kilometri. Acum, înmulțește 360 de kilometri cât îi fac într-o săptămână cu un minim de 40 de săptămâni pe an când ei trebuiau să fie prezenți aici. Și veneau de bună voie, numai că trebuiau, da? Înseamnă 14.400 de kilometri pe an. Înmulțiți asta cu 10 ani de când slujesc ei la noi și avem un minim de 144.000 de kilometri, adică de 3 ori și jumătate înconjurul pământului. Nu-i de mirare că ăsta s-a apucat să fugă că nu mai are bani de benzină. Haideți să le mulțumim pentru, și pentru efortul ăsta, da? Ei se vor muta la Biserica Harvest din Timișoara, biserica noastră soră, dar vor continua să ne ajute în diferite proiecte și ne bucurăm pentru lucrurile astea. Dar în locul lor l-a adus pe Nati și pe Alina și familia Hedean, care au ani de experiență în lucrarea cu copiii și alături de Andreea și de fantastica echipă de la Harvest Kids, ei vor începe să slujească în acest an. Așa că hai să încurajăm și pe Nati și pe Alina. Mulțumim! Tot o schimbare avem și în departamentul creativ, unde nevoile au crescut, se cerea o poziție full-time. Iar fratele Oti, care ne-a ajutat în toți acești ani, a simțit chemarea pădurii. Și anume, și asemeni scufiței roșii, s-a mutat în pădurea de la Leuca. Da? Amprenta lui Oti însă rămâne. Multe din ideile lui vizuale, de la designul clădirii, la genericele pe care le-am vizualizat de atâtea ori, decor evenimente, în ultimii 10 ani, Oti a fost persoana care a generat multe dintre ele și ne bucurăm că, la fel ca și Andreea și Marius, el va rămâne în continuare în colaborare cu noi și pe viitor. Și chiar și acolo la Leuca se pare că și-a descoperit o altfel de chemare. Așa că hai să-i mulțumim lui Oti! Și în locul lui Oti am căutat pe cineva care să aibă un păr așa mai ciudat, dar n-am găsit încă, dar am găsit-o pe Tara. Tara, care începând din această lună preia conducerea echipei de creativ și nu doar că o preia, dar va forma un executiv la creativ, va avea loc și o resetare de sistem, va lucra împreună și cu Darina, o persoană pe care mulți o știți de la Creation House, și credem că Dumnezeu ne va ajuta să ducem într-o altă etapă lucrarea de la creativ. Haideți să o încurajăm și pe Tara! Și apoi îl avem pe tânăruțul ăsta, ci că e și însurat. Filip! Acum avem mare nevoie de Filip. De ce? Câți dintre voi aveți acasă prunci între 11 și 14 ani? Hai să vedem. Vă plângem de milă. Știți bine ce înseamnă să crești preadolescenți în vremurile noastre. Multă energie, multe toane, când ai unul sau doi, dar pe când ai 80 într-un singur loc. Așa că ne-am gândit să restructurăm, să reenergizăm, să aducem sânge nou, vorba aia, prin persoana lui Filip în cadrul echipei noastre de la Puls. Așa că Filip va prelua echipa de la Puls și ne rugăm Domnului să dea multă răbdare și înțelepciune. Va fi ajutat și de Ralu, de soția lui, așa că haideți să-l încurajăm și pe Filip. Și evident că toate astea sunt gândurile, planurile noastre sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar cred că se ține astăzi important să putem să încredințăm aceste planuri și pe acești oameni înaintea Domnului. Așa că, în timp ce vă invit să vă ridicați, colegii mei, fratele Raul și fratele Marcel, haideți și faceți o rugăciune și pentru anul nou bisericesc și pentru acești oameni.
2: Haideți să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Părinte Divin, te binecuvântăm azi în adunare și îți mulțumim. Deși noi ne facem planuri, Tu ești Cel care îți faci lucrarea. Și, Doamne, astăzi în adunare îți cerem să te înduri de noi. Te rugăm să te înduri de toate planurile, de toate intențiile, de toate lucrurile pe care noi le-am pregătit, așa cum am simțit călăuzire din partea Ta pentru noul an bisericesc. Te rugăm, binecuvântă fiecare întâlnire a bisericii, fiecare întâlnire a lucrării cu copiii, de tineret, a femeilor, a bărbaților în biserica noastră, fiecare întâlnire de consiliere sau de mentorare. Binecuvântă Tu evenimentele bisericii, binecuvântă Tu, Doamne, ne te rugăm, fiecare lider de lucrare, orice echipă de executiv. Doamne, aducem înaintea Ta orice lider și orice slujitor, orice voluntar. Fie ca harul Tău, inspirația Ta, o inimă bună care să vină de la Tine, să vină peste noi fiecare. Și, Doamne, ne dorim atâta de mult ca Tu să fii în toate, Tu să fii Cel care le porți pe toate și ne porți și pe noi. De aceea îți închinăm Ție acest nou an bisericesc și îți cerem ca Tu prin Duhul Sfânt să te atingi de acest an bisericesc spre mântuire, spre zidire, spre unitate, spre glorificarea numelui Tău și zidirea noastră a fiecăruia. Te iubim, te binecuvântăm și te chemăm în acest nou an bisericesc. Amin.
3: Și da, Domnul nostru, știm că ești cu noi la acest nou început. Ne uităm în urmă și vedem cum ai lucrat între noi, cum te-ai atins de noi, cum ai schimbat vieți, cum mântuirea Ta a fost realitate văzută de noi în locul ăsta. Și ai lucrat prin cuvânt, ai lucrat prin închinare, ai lucrat în mod supranatural. Mulțumim însă că de multe ori, de foarte multe ori, te-am văzut cum ai lucrat prin oameni, oameni care au răspuns chemării, oameni care au fost gata să sacrifice, oameni care s-au dedicat Ție. Și azi, în mod special, vrem să-ți mulțumim pentru astfel de oameni. Mulțumesc pentru Marius și pentru Andreea. Mulțumim pentru inima lor. Mulțumim, Doamne, pentru dedicarea lor, credincioșia lor, lucrarea lor și mulțumim pentru moștenirea pe care au lăsat-o aici prin lucrarea Harvest Kids. Doamne, te rog, răsplătește osteneala lor și binecuvintează-i pe ei și copiii lor. Mulțumim, Doamne, că în locul lor avem această familie pe care Tu ai ridicat-o între noi și pe care te rugăm să o binecuvintezi, familia Hedian, pe Nati, pe Alina. În numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să le dai viziune, prospețime, direcție clară și binecuvintează-i pe ei și fetele lor. Punem numele Tău peste ei. Mulțumim, Doamne, pentru Tara, pe care ai chemat-o la un alt nivel al implicării. Mulțumim, Doamne, pentru ceea ce a făcut până aici și te rugăm pentru ceea ce are de făcut de aici încolo. Tu să fii cu ea, să lași peste ea un duh de discernământ, de creativitate, de dedicare. Binecuvintează-o pe ea și familia ei. Îți mulțumim pentru Filip și mulțumim, Doamne, pentru că el a înțeles chemarea și mulțumesc, Doamne, pentru că e gata să slujească preadolescenții noștri. Doamne, te rog, dă-i înțelepciune, dă-i răbdare, dă-i fiecare abilitate de care are nevoie, pune-o Tu în el, binecuvântează-l pe el și familia lui. Mulțumim așa de mult pentru Oti și pentru tot ceea ce a însemnat el în biserica aceasta. Mulțumim pentru viziunea Lui. Mulțumim, Doamne, pentru creativitatea Lui. Mulțumim pentru dedicarea Lui. Mulțumim pentru zâmbetul Lui. Mulțumim pentru fiecare cuvânt pe care l-a rostit și mulțumim pentru fiecare lucru pe care l-a făcut. Trebuie să-i răsplătești osteneala. Să-L binecuvânteze pe El, pe Ancu și copilașii lor. Pun numele Tău peste fiecare dintre ei. Binecuvântează liderii acestei biserici. Poartă Tu de grijă și în acest nou an. Și declarăm cu toții că suntem dependenți de Tine și că Tu ești Domnul și Stăpânul acestei biserici. De aceea Te rugăm să rămâi cu noi în fiecare zi. Amin.
1: Amin. Haideți să-i încurajăm. Puteți să ocupați locurile. Dragilor, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ne provoacă, Dumnezeu ne crește, dar adevărul este, Dumnezeu ne și uimește. Câți n-ați rămas surprinși de prezența Lui în cele mai neobișnuite situații ale vieții? Mai ales uimiți de puterea Lui în cele mai imposibile circumstanțe din viață. Miracolele Lui le-am experimentat și ăsta a fost motivul pentru care unii dintre noi am trecut de la uimire la mântuire. Ei, în această toamnă vrem să continuăm să fim uimiți de prezența și puterea Lui Dumnezeu, dar și provocați printr-o nouă serie de mesaje inspirate din miracolele Domnului Iisus pe care le găsim în Sfintele Evanghelii. De aceea am o rugăminte pentru voi. Ce-ar fi ca de duminica viitoare, în toamna asta, să revenim la un obicei foarte bun de a ne readuce Bibliile cu noi la biserică. Un obicei extraordinar, să poți să urmărești fiecare cuvânt, să răsfoiești, să-l simți. Textul Scripturii împlinit nu doar în viața lor, a celor de atunci, ci un cuvânt viu care se poate împlini și te poate uimi și pe tine și azi. Ești pregătit să fii uimit? Te rog să privești ecranul.
4: Acum 2000 de ani, o furtună s-a oprit. Un orb și-a recăpătat vederea. Un om mort a fost chemat la viață. Oamenii au văzut și au rămas uimiți. Oare minunile de atunci se întâmplă și azi? Oare intervine Iisus și în zilele noastre? Dar tu, i-ai experimentat puterea? Ai văzut și tu o minune în viața ta? Ai fost doar uimit? Sau și mântuit?
1: Mulțumim pentru acest nou generic creat de echipa noastră de la Creativ, Tara, Vane, Ioana Munteanu, Adenistor, haideți să le mulțumim. În curând în biserica noastră ne vor conduce în închinare prietenii noștri de la Not an Idol. Mulți le fredonăm melodiile, mulți așteptăm cu nerăbdare piese și albume noi, mulți îndrăgim pentru că am văzut în ei mărturia prezenței și puterii lui Dumnezeu. Și asta nu doar prin darurile excepționale pe care le au din punct de vedere muzical, ci și prin mărturia lor. Îl vedeți în poză și îl recunoașteți pe solistul lor principal, Victor Pascal, care are o voce specială și o prezență scenică unică, dar puțin dintre noi știm că Victor s-a născut surdomut. Cu o formă de epilepsie complicată, medicii dându-i șanse minime de viață. Astăzi, dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a-l descrie, uitându-ne la trecutul lui și în același timp la darul lui, acel cuvânt ar fi uimire. Fiindcă oricine ascultă mărturia știind verdictul medicilor, rămâne uimit de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Și uimit este și titlul seriei noastre de mesaj, o serie nouă de predici în care rând pe rând vom expune din miracolele Domnului Iisus, în urma cărora oamenii și atunci și azi rămân uimiți, adică fascinați, copleșiți, fără cuvinte, înlemniți, amuțiți de puterea Mântuitorului care lucrează și azi în viețile celor ce se încred în El. Cum? Păi hai să vedem, deschizând pentru astăzi Evanghelia în cartea lui Marcu, la capitolul 7, unde Domnul Iisus ajunge față în față cu un om ca și Victor de odinioară. O persoană, un surdo-mut. Și în Marcu, capitolul 7, începând cu versetul 31, citim: Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Și ne oprim aici. În primul rând, observați unde îl întâlnește Iisus pe acest surdomut. Și Marcu e foarte detailat și ne redă traseul și ne punem întrebarea: măi, dar de ce e atât de important să știm noi că a trecut Iisus prin Tir, mai apoi prin Sidon, după care a trecut prin Decapolis? Pentru că în acele zone, în acele orașe, locuiau oameni care erau păgâni. De fapt, acele orașe erau în afara teritoriului lui Israel. Erau între neamuri și asta ridica semne de exclamare pentru evreii de atunci. Rabinii propovăduiau ideea exclusivistă a harului, rezervat doar evreilor, națiunii lui Israel. Păgânii erau excluși. Și iată că Iisus, un rabin, vine și oferă același har, același mesaj, aceleași minuni și celor din afară, adică neamurilor, ca și evreilor. Și lucrul ăsta era de neconceput pentru un evreu. Vă readuc aminte cercurile discriminării, dacă le-am putea numi așa, adică perspectiva evreilor din vremea lui Iisus cu privire la diferitele categorii de oameni existente în acele vremuri. Totul pornea de la mijloc. Cei mai respectați erau preoții. Acolo includem farisei, cărturarii, mai apoi leviții, da? După care, observați, sunt tot felul de categorii, ultimii trei fiind vameșii și păcătoșii, mai apoi samaritenii și ultimii neamurile. Cei dintre neamuri, adică străinii, erau considerați pângăriți, necurați, ultima speță de oameni cu care îți doreai să ai de-a face. De aceea, orice evreu, când se întorcea dintr-o călătorie într-o altă țară străină, între neamuri, când ajungea acasă, trebuia în primul rând să se dezbrace, să facă o baie ritualică, să se curețe, să scape de contaminarea celor oameni. Imaginați-vă acum Iisus, rabinul, călcând în mod deliberat pe pământ necurat, unde interacționează, unde discută, unde atinge persoane dintre neamuri, ba chiar face minuni. Și ceva ce e săritor la cer, le propovăduiește neamurilor că ei pot moșteni împărăția. Și ei, nu doar evrei, ceva nemai întâlnit până atunci. Și de aceea te rog să reții aici prima învățătură din acest pasaj. Nu ezita, Iisus te acceptă așa cum ești. Iisus propovăduiește Evanghelia așa cum este ea, mântuitoare, unor oameni așa cum sunt ei, fără speranță. Și asta reține, fiindcă astăzi sunt oameni care au impresia că nu mai au șanse la mântuire. Adevărul este, sunt și unele biserici care, la fel ca fariseii de atunci, cam asta transmit. Ei, Iisus, Evanghelia, prin astfel de versete, contrazic această perspectivă și ne comunică clar că oricine ai fi, tu ai acces la Iisus, că Iisus te iubește și pe tine, cu tot cu păcatele tale, fiindcă Evanghelia, așa cum este ea, este pentru oameni așa cum suntem noi. Și reține lucrul ăsta. Recent am auzit o mărturie ieșită din comun a unei persoane trans. Adică cineva care din femeie s-a transformat în bărbat și după ani de zile în acest stil de viață a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă, fiți atenți, că Dumnezeu urăște păcatul, în cazul ei lesbianismul, în cazul neamurilor, idolatria lor, dar același Dumnezeu iubește păcătosul. Adică Hristos în dragostea Lui a murit și pentru homosexuali, cum a murit și pentru idolatrii. Și acest adevăr i-a dat curaj acelei persoane trans să-și predea viața lui Hristos și prin puterea și prezența lui Dumnezeu să schimbe viața și să revină la normalitate după mai bine de ani de zile în care a trăit așa. Și sper că în curând să avem și noi privilegiul să-i ascultăm mărturia, ceva ce ne va uimi pe de-a dreptul. Din păcate însă și astăzi, ca și în vremea lui Isus, sunt biserici și sunt credincioși care nu fac diferența între păcat și păcătos. Și cum văd un om tatuat că intră în biserică, cum văd o femeie divorțată, cum aude cineva care are dependențe sau o reputație proastă, în loc să le fie milă, să se apropie de ei, resping din prima, detestând păcatul, dar aici e problema, și păcătosul. Ceea ce Iisus n-a făcut. El a oferit șansa mântuirii tuturor. De aceea, dacă ești aici sau ne asculți sau ne privești pe un canal media, oricine ai fi și orice ai fi făcut, nu uita că Dumnezeu te iubește, te primește așa cum ești, dar vrea să te schimbe așa cum își dorește El, prin mântuire. Și întotdeauna, crede-mă, va fi înspre binele tău. Fii atent ce s-a întâmplat cu acest surdomut. El locuia în Decapolis, un oraș unde deja oamenii au auzit de Iisus. De ce? Fiindcă doar cu câteva luni înainte Iisus vindecase aici pe îndrăcitul din Gadara, care provenea din această zonă. Și acea veste s-a răspândit rapid în această metropolă. De ce? Fiindcă Decapolisul era o metropolă. Deca în greacă înseamnă 10, polis înseamnă oraș. Adică erau 10 orașe, o conglomerație de 10 orașe cu o populație mixtă, religii diferite, îndeosebi păgâni care vorbeau grecește. Și acolo, în acest oraș, i-au adus lui Iisus pe acest surdomut. Și spune textul așa. Și a adus un surdomut care nu putea vorbi bine, vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Și vă rog să subliniați condiția acestui om. Omul era surd, dar atenție, nu complet mut. Și bine a tradus Cornilescu că era un om care vorbea cu anevoie, adică avea un impediment grav în vorbire. Și cuvântul care îl descrie este un hapax legomen, adică un cuvânt unic folosit doar aici în Noul Testament. Moghe Lalan, și reține-l, fiindcă la final vom vorbi despre importanța acestui cuvânt. Deci era un om gângav, care suferea în vremea noastră de ceea ce se numește alalie sau afazie, adică putea emite anumite sunete, dar nu le putea formula în cuvinte, mai ales fiind surd, când ai auzit cum se pronunță un cuvânt în viața ta, e foarte greu să-l formulezi. Și cu siguranță și voi ați întâlnit persoane surdomute, unii nu pot vorbi deloc, alții emit anumite sunete. Acolo era acest om. De aceea l-au adus la Iisus și observați, l-au rugat să-și pună mâna peste el. Ceva oarecum neobișnuit pentru ei atunci, de ce? Pentru că în Israel surdomuții erau încadrați între oamenii nebuni, lunatici. De ce? Fiindcă nu puteau să comunice cu tine. Acești oameni nu primeau drepturi umane depline. Erau și mai rău tratați în afara Israelului. Din punct de vedere spiritual, erau considerați a fi sub blestemul lui Dumnezeu, adică sub judecată divină. De aceea erau excluși, tratați cu dispreț, discriminați mai rău ca un orb. De ce? Fiindcă un orb, știți bine, un orb putea vorbi, unor putea auzi, cu el puteai comunica. Un surdomut era stigmatizat, respins pe viață. Ei, de astfel de oameni, rabinii nu se atingeau. Îi socoteau necurați. De aceea e important de remarcat faptul că Iisus, nu doar că i-a dus orbul la el, dar i-a dus cu un scop să-și pună mâinile, adică să se atingă de el. Și deși rabin, se pare că o face. Oamenii știau, pe de o parte, că Iisus proceda sub forma asta când vindeca și în capitolul 1 cu 31, 5 cu 41, 6 cu 5, 8 cu 22, așa vindecă Iisus. Își pune mâinile peste diferiți oameni. Și observați ce face Iisus, se atinge sau nu se atinge de el, versetul 33. Și luându-l de o parte din mulțime, din norod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Iisus s-a atins de el, ceea ce niciun alt rabin n-ar fi făcut. Și aici avem un exemplu fain. Acum câțiva ani de zile citeam despre acest doctor renumit, infecționist din Statele Unite, Dr. Brand, care s-a mutat în India și și-a deschis un leprosariu, un foarte cunoscut, dar prima dată ce l-a motivat pe omul ăsta să ajungă acolo, să-și lase cabinetul spitalului din Statele Unite, a fost o întâmplare. A ajuns în India pentru prima dată și a fost invitat în acest leprosarium, unde în timpul unei examinări a pus mâna pe umărul pacientului. Dintr-o dată leprosul reacționează și începe să plângă în hohote și doctorul se sperie și cere traducătorului să-l întrebe ce s-a întâmplat, i-a zis ceva rău, s-a simțit ofensat leprosul. La care traducătorul îi răspunde, nu, leprosul plânge, fiindcă l-ați atins. De 16 ani de când a ajuns aici, nimeni nu l-a atins până acum. Atingerea unei persoane era și este o modalitate de a-ți exprima compasiune și iubire, comunicând acelei persoane că indiferent cât de stigmatizat, cât de demonizat e, tu îl prețuiești. Și asta mă duce la a doua aplicație, la al doilea adevăr pe care aș vrea să-l subliniem. Nu te speria, Iisus te poate atinge în ciuda stigmei tale. Eticheta pe care ai moștenit-o din cauza păcatelor tale sau altor circumstanțe, oamenii n-o șterg. Dar lui Iisus nu-i pasă de lucrurile astea. El știe cât rău ți-a produs acea etichetă, acea stigmă, știe cât de greu te apasă, te leagă, te chinuie și chiar dacă vrei, știe că nu poți scăpa de ea. Tu nu, dar El da. Iisus te poate elibera și avem exemple și între noi. Oameni stigmatizați datorită înfățișării, datorită trecutului, datorită păcatelor, cărora mulți, inclusiv creștinii, nu le mai dădeau nici o șansă. Uitați-vă la Benny Foarfe, că tatuat până în gât și la propriu și la figurat. Uitați-vă la un Elvis, pe care Dumnezeu l-a izbăvit din lumea interlopă, un Andrei, un Clem, un Ionut și alții scoși după ani de droguri. Alți oameni cu 2-3 divorțuri la activ și totuși resetați și în credință și în viața de familie, fiindcă au hotărât să se apropie și în pocăință și-au predat viața complet lui Iisus. Dacă te simți și tu ștanțat de păcat și stigmat de alții, vino spre Iisus și roagă-L cum au făcut cei din text să se atingă și de tine. Nu te speria, Iisus te poate atinge în ciuda stigmei tale. Și asta e o lecție și pentru noi, biserică. Pentru că noi, intenționat, mereu, încercăm să promovăm ideea că suntem o biserică deschisă, mai ales înspre oameni cu astfel de probleme. De aceea când vezi un om mai ciudat, un om mai, nu știu, mai pătat, nu te feri de el, nu începe să-ți bagi joc de el, tu abar n-ai ce în viața celui om, ce rană, ce daună a inimii, care a fost trecutul, copilăria celui om, cum de-a ajuns aici. Hai să limităm pe Iisus. Uitați ce face Iisus. Luându-l deoparte din mulțime și-a pus degetele pe urechile lui și scuipând i-a atins limba și privind spre cer a suspinat și a zis Efata! Adică deschide-te și vreau să notez 7 lucruri. 7 lucruri pe care le face Iisus în dreptul acestui om. Și fiți foarte atenți la semnificația fiecăruia, fiindcă orice face Iisus are un scop. În primul rând observă cum l-a luat deoparte. De ce? În primul rând că așa lucrează El. Iisus lucrează la nivel personal. Și fiecare dintre noi, știți bine, când Dumnezeu s-a apropiat de noi, s-a apropiat, l-am ajuns să-L cunoaștem la nivel personal, în mod unic, diferit față de alții. De ce? Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu personal care atât de bine te cunoaște încât îți vorbește personal. pe limba ta, în acord cu nevoile tale. Și asta face cu acest surdomut, priviți, îl trage deoparte, fiindcă știe ce știe, că un om stigmatizat e un om blocat, e un om panicat de mulțimi, care adesea vin și se holbează, își bat joc de el, și Iisus vrea să îi vrea toată atenția și îi transmite că pentru el, acest om, tu nu ești doar o altă față în mulțime. Este un om asupra căruia Iisus vrea să-și dedice toată concentrarea. El cel stigmatizat și respins e în centrul atenției lui Iisus. Și acum fiți atenți cum Iisus începe să vorbească omului pe limba lui. Pe ce limbă? Pe limba surdomutului, prin limbajul semnelor. Unul la mână. Și-o pus, i-o pus degetele în urechile lui. De ce? Fiindcă era surdomut. Vrea să priceapă că omul e în fața lui și el, Iisus, îi știe problema. Ai o problemă cu urechile. Eu mă voi îngriji de urechile tale. Observați că nu-l consideră nebun, ci bolnav, știe clar că auzul lui afectat. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Sunt unii, așa zis, vindecători și azi, care când vine spre tine, oarecum să te impresioneze, te întreabă, spune-mi, te rog, care e organul disfuncțional din corpul tău, să pun mâinile peste el. Pentru că așa a vindecat Iisus și te îndreaptă spre textul ăsta. E adevărat că aici așa a vindecat Iisus. Dar sunt doar două cazuri din zecile de vindecări în care Iisus, în Marc 8 cu 23, se atinge de partea bolnavă din trup. În rest, el vindecă fără să se atingă de organul bolnav. Așa cum tot el uneori și-a pus mâinile peste bolnav, alteori nu, și tot i-a vindecat. De aceea nu putem să luăm un anumit tipar, cum fac acești presupuși vindecători, că am avea probleme cu următorul pas pe care îl face. Păi fii atent ce face. Nu doar că îi pune mâinile în urechi, ci scuipă. Scuipă pe degetele proprii, gest pe care l-a mai făcut Iisus în alte 3 vindecări. Nu în toate, repet, în 3. Și poate te întreb, domnule, dar de ce o scuipat Iisus? De ce își folosește propria salivă? Unii zic o scuipat ca să contracarieze limitele necurăției impuse de farisei, care nu doar că interziceau atingerea, orice atingere, ci considerau că nici măcar saliva, lacrimile, niciun lichid din corpul uman nu poate să atingă un om necurat, precum acest surdomut. Alții susțin că prin acest gest Iisus îi arată, fiindcă surdomutul nu aude, ci vede, să vadă că Iisus îl atinge, fii atent, în cel mai intim, apropiat, personal mod, saliva Domnului exact pe organul omului, pe urechile și pe limba lui. I-a atins limba. I-a indicat prin limbajul acestor semne vizuale că știe că nu doar urechile, ci și limba celui om are o problemă. Fiindcă era surd, era și mut, era incapabil să vorbească bine și îl asigură că el cunoaște problema, că îi pasă de el, că se va ocupa de el. Și apoi după ce l-a atins, ce face? Și-a ridicat ochii spre cer, un semn al rugăciunii, exact ceea ce a făcut și înainte să înmulțească pâinile. Un semn deosebit de important pentru acest surdomut care îl privea, fiindcă îl ajuta să priceapă că izbăvirea, vindecarea vine de sus. Vine de la Dumnezeu, vine din cer, pentru că omul ăla, fiind păgând, probabil știa, credea în zei, știa că zeii trăiesc în cer, dar Iisus îi duce ideea că originea puterii lui, pe care el avea să o experimenteze, originea ei supranaturală, nu vine de la om, ci de la Dumnezeu, adică el, Iisus, e conectat cu Dumnezeu. Și asta era important în contextul lor, fiindcă mulți vrăjitori și șarlatani le promiteau oamenilor vindecare prin tot felul de ritualuri și metode ciudate. Și, spre exemplu, în Roma s-a descoperit o inscripție unde un șaman de genul ăsta avea un ritual de vindecare unde își cerea să găsești un cocoș alb, să-l adus, să-l sacrifice cu sângele lui, să pună sângele pe ochii orbilor ca să-și recapete vederea și așa mai departe. Nu, Iisus îi transmite acest om că ceea ce urmează să se întâmple vine direct de la Dumnezeu. De aceea își ridică ochii în sus și apoi oftează. De ce a oftat Iisus? Iată o întrebare pe care poți să o pui Domnului când te vei vedea cu El. Sincer, nu știm exact de ce, dar putem presupune, ce putem deduce, e că surdomuții au simțul vederii cu mult mai dezvoltat, fiindcă compensează handicapului lor. Ei citesc ușor de pe buze, ei citesc gesturi, ei citesc, observă atitudini. Garantat că omul ăsta observă oftatul lui Iisus, ceea ce El exprimă. Și ce exprimă? Ce exprimi tu când oftezi? Durere? Compasiune profundă față de suferința cuiva? Emoție puternică? Legătură sufletească cu gravitatea problemei acelui om? Oftezi pentru el. Și asta face Iisus, oftează. Și mai apoi enunță un cuvânt, un singur cuvânt. Efata! Și i-a zis, Efata, adică, deschide-te, referindu-se, bineînțeles, la urechi și la gură, la uși și la vorbire, exact ceea ce acel om avea nevoie. Dar fii atent, nu numai el, ci și cei din jurul lui care erau aproape. Ei vedeau și auzeau acest cuvânt, tocmai de aceea și Petru l-a memorat și i-a zis lui Marcu să-l scrie în Evanghelia lui. Cu traducere cu toți, foarte important. Deschide-te! Marcu scrie. Și aici fac o altă paranteză, foarte necesară, adresată celor care zic că au darul vorbirii în limbi. Dragilor, eu nu neg darul vorbirii în limbi, dar din exemplul lui Iisus și învățătura apostolului Pavel din 1 Corinteni 14, lucrurile sunt foarte clare. Când vorbești în limbi, oamenii din jurul tău trebuie să înțeleagă ceea ce spui. De aceea ai nevoie de traducere. Efata era în aramaică, susține exegeții. Observați cum Marcu, imediat după ce scrie cuvântul, dă și traducerea ca să înțelegem ce a spus Iisus, fiindcă e important. De aceea, dacă zici că ai darul vorbirii în limbi și vrei să-l folosești în public, adică în biserică, în grupul tău mic, în locuri unde sunt și alți oameni, neapărat trebuie să ai și un traducător. Așa ne învață Scriptura. Închid paranteză. Efata, deschide-te, transmite surdomutului și tuturor celor ce-l priveau, cauzul, vorbirea erau blocate, dar Iisus e pe cale să le deschidă. Și asta cu siguranță că i-a surprins pe ei și ar trebui să ne încurajeze și pe noi. Fiindcă Iisus, observați, personalizează acest miracol. Și asta pentru mine e la fel de șocant ca minunea în sine. Să fii atât de atent, să ai atâta grijă și compasiune încât să personalizezi miracolul, să te atingi de problema acelui om rând pe rând. E incredibil. De aceea notează următorul punct din aplicație. Nu fi descurajat, Iisus își știe problema și soluția. Fiindcă El se adresează omului pe limbajul lui. Semne. În nevoia lui atinge urechile, limba, oftează, arătându-i că îi cunoaște în detaliu problema, dar îi știe și soluția. Așa cum, dragul meu, dă-mi voie să spun că îți cunoaște și problema ta și știe cum te poate ajuta. Ba mai mult, atingându-se de el, ridicându-și privirile în sus, oftând înaintea cerului și înaintea lui, Iisus arată că Dumnezeu care îl va vindeca nu-i doar un Dumnezeu plin de putere, ci și un Dumnezeu plin de compasiune, care e atât de personal încât se poate atinge într-un mod atât de intim și specific de problema ta. De aceea nu fi descurajat. Încercările, necazurile, mai ales cele pe care le purtăm de ani de zile, ne pot descuraja, ne pot deconecta chiar de Dumnezeu. Dar nu le lăsa, vino la Iisus, lasă-L să se atingă cât mai specific și personal de problema ta, fiindcă asta o face în dreptul acestui om. Și observați ce se întâmplă, următorul verset. De Dumnezeu, dar nu le lăsa, vino la Iisus, lasă-L să se atingă cât mai specific și personal de problema ta, fiindcă asta o face în dreptul acestui om. Și observați ce se întâmplă, următorul verset. Îndată i s-au deschis urechile

cuvânt folosit în a deslega un prizonier înlănțuit. Și asta ne duce cu gândul la alte pasaje unde Domnul Iisus desleagă și alți oameni legați însă de cine? De duhuri rele. Acest gen de expresie, a lega, deslega, erau folosite de obicei când era vorba de legături demonice. Și vă aduceți aminte de deslegarea pe care Iisus o face femeii gârbove din Luca, capitolul 13, care de 18 ani era legată de un duh de neputință. Și în cazul ei își pune mâinile peste ea, rostește o frază cu autoritate: femeie, ești deslegată de neputința ta. Și îndată același cuvânt e folosit, s-a îndreptat de spate. Acum, sincer, noi nu putem fi siguri că vindecarea asta a fost și o exorcizare, fiindcă în cazul femeii gârbove se explică clar că era vorba de un duh care o lega. Dar nici nu putem nega că ar fi fost posibilitatea unui duh din moment ce limba acestui om a fost legată până acum și deslegată de Iisus. Ce important însă să reținem nu-i cauza problemei, ci soluția ei. Priviți rezultatul deslegării. Omul ăsta instant începe să vorbească cum? Ce spune textul? Cornilescu zice așa: a vorbit foarte deslușit. Alte traduceri spun a vorbit corect. Adică s-a întâmplat o minune. Nu doar căpătarea auzului, ci faptul că acest surdomut a vorbit corect din prima. Adică tu înveți să vorbești ascultând cuvinte, ascultând pronunții, și asta ia timp. Omul ăsta, care nu a auzit în viața lui un cuvânt, care nu a urmat nicio terapie logopedică, așa cum mulți cu deficiențe învață să vorbească azi, dintr-o dată vorbește clar, vorbește corect, și cuvântul în greacă este ortos, de unde în medicină avem orto. Pedie, adică îndreptarea și alinierea picioarelor strâmbe. Vorbirea lui îndreptată, e corectă, e fluentă. Și a auzit și a vorbit fără terapie, fără ca cineva să te învețe literele, silabele, gramatica, morfologia, cum să formulezi literele în cuvinte, cuvintele în fraze. E o minune. Ceea ce îmi spune, fii atent, că ceva s-a întâmplat nu doar cu gura și urechile acelui om, ci și cu creierul acelui om. Fiindcă creierul are centrul vorbirii, centrul logicii, centrul comunicării. Și asta e o minune în adevăratul sens al cuvântului. Iisus i-a știut problema și iată i-a dat și soluția. De aceea nu deznădăjdui, Iisus știe problema și îți poate da și soluția. Și aici mai fac o mică paranteză și vă mai arunc așa câte o vitamină la cei care vă place teologia. Dar unii dintre voi proveniți din mediul catolic. Și în mediul catolic, dacă ați fost la botezurile pe care preoții le fac în mediul catolic, când copilul mic este adus la botez, preotul îi atinge urechile, nasul și gura cu un pic de salivă și ce spune? Efata. Simbolul eliberării din surzenia și muțimea spirituală moștenită prin păcatul original. Un ritual al cărui origini se regăsește în acest text. Dar atenție, că aici e problema majoră, diferența majoră. N-are de a face cu botezul, ci are de a face cu vindecarea. Și aici închid paranteză. Dar fii atent ce urmează. Le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea el, cu atât ei îl vesteau mai mult. Și asta n-are cum să nu mă facă să zâmbesc. Înțeleg că cei care au privit minunea, când aud porunca lui Iisus, imediat se trag și se pot abține. Dar gândiți-vă la omul ăsta, săracul de el. Ăsta toată viața lui o așteptat. S-o chinuit, și-o dorit, o visat să scoată un cuvânt. Și acum când are limba deslegată și îți dă drumul, cum să-l mai oprești? Și interesantă progresia. Cu cât le poruncea el, cu atât ei îl vesteau mai mult. Acum, sincer, și eu aș fi făcut exact la fel. Trebuie să recunosc. Dar poate ne punem întrebarea, de ce să nu spună la nimeni? Fiindcă am mai întâlnit minuni săvârșite de Iisus, în urma cărora el poruncea oamenilor să nu spună la nimeni nimic. De ce să tacă? Fiindcă, atenție, nu i-a sosit ceasul lui Iisus încă. Evanghelia nu era completă.

0: Iată, Iisus n-a ajuns încă să moară și să învie, adică misiunea lui să fie completă. Și aici te rog să reții că e foarte important ceea ce urmează să spun. Pentru Iisus Hristos, cel mai important lucru din lucrarea, venirea lui, n-au fost minunile, vindecarea trupească, ci mântuirea, vindecarea sufletească. Iisus nu-și dorea ca ceva să interfereze cu acel moment culminant pentru care el de fapt a venit pe pământ, nu doar să vindece, ci să moară și să învieze, adică să ne mântuiască. Și asta e o lecție foarte bună și pentru noi. Și notează acest punct extrem de important: nu-i îndeajuns să fii uimit, trebuie să fii și mântuit. Fiindcă sunt mulți astăzi care fac din credința creștină un show cu vindecători, cu proroci, cu exorcizări și ademenesc mulțimi de oameni prin vedenii, prin vise, prin minuni. Deci cad oamenii pe spate și la propriu și la figurat. Asta a intenționat Iisus? Nici vorbă. Minunile fără pocăință n-au nicio valoare. Vindecările fără nașterea din nou, scuză-mă, dar te duc în iad. Exorcizările, scoaterea duhurilor fără primirea Duhului Sfânt sunt egale cu zero. Poți să fii uimit, dar dacă nu ești mântuit, ești exact la fel de pierdut. Iisus știa că oamenii se entuziasmează ușor și îl vor ca vindecător, dar nu ca mântuitor. Vor să scoată dracii din ei, dar nu să-l primească pe el ca domn. Vor minuni, dar fără cruce. Vor viață veșnică, dar fără moartea de sine. De aceea de florii l-au ridicat în slăv din cauza minunilor sale, dar doar la 5 zile mai apoi l-au și crucificat din cauza predicării sale, fiindcă îi chema pe oameni la pocăință. Și azi nimeni nu te oprește să te rogi, mai ales când e băpat de spital, când e într-o situație gravă și se bucură, mai ales când Domnul dă și răspuns la rugăciuni. Dar vorbește tu acelui om și spune-i: minunea asta a făcut-o Dumnezeu să te cheme la pocăință. Și garantat 90% dintre ei se întorc spatele și pleacă. Mesajul Evangheliei nu era complet însă. Încă Iisus n-a ajuns încă la Ierusalim, n-a fost condamnat, n-a fost crucificat, n-a fost pus în mormânt și înviat. Ăsta e și motivul pentru care apostolul Pavel, vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 19, când îi rebotează pe ucenicii lui Ioan care erau deja botezați? Și asta ne surprinde acum. Pavele, de ce îi botez din nou, adică îi treci prin al doilea botez, încă o dată pe ucenicii lui Ioan? Adică Ioan nu a fost cel mai mare dintre proroci? Nu a fost el cel care l-a botezat pe Iisus? Botezul lui nu era valid? Hai să vă explic pe scurt, pentru că sunt unii care pun această întrebare: da, eu am fost botezat când am fost mic, de ce să mai mă botez odată? Fiindcă nu orice botez, dragul meu, nu orice botez e valid din punct de vedere biblic. Spre exemplu, între botezul lui Ioan și botezul lui Iisus era o mare diferență. Botezul lui Ioan era spre pocăință, un lucru bun. Botezul lui Iisus era cu mult mai mult. Nu doar pocăință, ci identificarea cu moartea și învierea lui era spre mântuire, adică simboliza mântuirea. Problema e că Ioan n-a reușit să prindă cât a fost în viață momentul morții și învierii lui Hristos, adică esența mântuirii, pentru că a fost executat de Irod. Iar ucenicii lui botezați de el, deși credeau în Iisus, fiindcă Ioan le spusese: vedeți că ăsta e Mesia, n-au ajuns să înțeleagă întreaga Evanghelie, moartea, învierea lui Hristos. De aceea Pavel, când vorbește cu ei și îți dă seama că ăștia știu doar parțial, le spune Evanghelia, după care îi botează în Iisus Hristos. Asta explică de ce și noi aici în biserică rebotezăm pe cei care fie ați fost botezați de mici, când sincer n-ați înțeles nimic. Fie ați fost botezați de formă, ați ajuns în Israel, la Iordan și bă, hai să mă botez și eu. Sau în anumite circunstanțe, fără a avea nașterea din nou, fără a înțelege semnificația botezului. De aceea noi înainte de botez facem cateheze câteva săptămâni. Să le vorbim oameni, să priceapă ce înseamnă botezul. Avem un interviu, ne rugăm și ne asigurăm că oamenii înțeleg semnificația botezului, nu doar ritualul. Și ăsta e și pericolul minunilor. Evident că ne dorim minuni. Evident că ne dorim să fim vindecați, eliberați, izbăviți de Dumnezeu, dar când omul experimentează puterea lui Dumnezeu fără a căuta mântuirea lui Dumnezeu, acel om ajunge în cea mai periculoasă postură posibilă. Nimeni nu poate nega dragostea și puterea lui Dumnezeu când o trăit-o personal, dar îi poate respinge mântuirea. Motivul principal pentru care Dumnezeu a intervenit și a făcut minunea aia, fiindcă minunile, dragul meu, reține întotdeauna să împăcăte cu un scop. Și scopul e mântuirea ta. De aceea, repet, nu e de ajuns să fii doar uimit, ci trebuie să fii mântuit. Atenție! Dacă ai început să te apropii de Dumnezeu doar pentru a profita de puterea Lui, gândește-te bine, fiindcă Dumnezeu știe gândurile. Atenție însă și celor care mereu caută minuni după minune. Am avut oameni dintre noi, aici în biserică, care au plecat. De ce? Fiindcă aici nu se fac minuni, vindecări, exorcizări pe bandă, ca și când scopul Duhului Sfânt este să facă minuni, exorcizări, prorocii, vedenii, vise și așa mai departe. Scopul Duhului Sfânt, uită-te în Evanghelie, este unul clar: să-L ridice, să-L înalțe pe Hristos și mântuirea Lui. Puterea ultima a Domnului, intenția ultima a Domnului nu stă în vindecare sau exorcizare, ci în iertare. În iertarea păcatelor. Fiindcă păcatul e cea mai gravă boală de care toți suferim și toți trebuie să scăpăm de ea, fiindcă altfel ajungem în iad și nimeni și nimic nu ne poate scăpa de păcat și de iad decât Hristos. De aceea, dacă Dumnezeu ți-a făcut un bine și te-a ajutat și te-a scăpat, El a făcut-o pentru că vrea să scape și sufletul, nu doar trupul. Dar asta nu mai depinde doar de El, ci și de tine, dacă și tu vrei lucrul ăsta. Fiindcă mulți vor minunea, dar nu văd mântuirea. Le place uimirea, dar nu și smerirea. Vor să experimenteze puterea, dar nu și pocăința. Nu-i îndeajuns să fii uimit, ci caută să fii mântuit. De ce? Uită-te în ziua aia, oamenii au fost uimiți peste măsură. Fii atent în următorul verset, versetul 37. Și erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune. Chiar și pe surzi face să audă și pe muți să vorbească, uimiți peste măsură. Și cuvântul ăsta e foarte interesant în greacă, e un cuvânt compus din hiper, știi ce înseamnă hiper în română, da? Ceva peste, da? Hipertensiune, peste, da? Și perisos, care înseamnă abundență, excesiv, extrem. De unde și traducerea uimiți peste măsură, cuvânt care și ăsta apare o singură dată în Noul Testament, adică sunt șocați de uimire. Sunt absolut copleșiți. Și aveau de ce. Nu doar de miracolul în sine, ci așa cum am zis, de modul atât de personal, de specific prin care Iisus a lucrat în viața acelui om. Un miracol personalizat exact pe limba și nevoile acelui om. Și sunt sigur că unii din mulțime au rămas uimiți și de acest aspect, de aceea uimirea lor era hiperuimire. Și fiți atenți ce spun ei în final, două lucruri importante. Toate le face ca de minune. Alte traduceri, toate le face bine. Și face pe orbi, pe surzi să audă și pe muți să vorbească. Două expresii importante, hai să le luăm pe rând. Toate le face bine. Sau toate le face, spune cuvântul, de minune. Adică perfect, fără greșeală, complet. De unde știau lucrul ăsta? Din alte minuni pe care l-au văzut. De ce? Uite-te în text. Ei vorbesc de surzi și muți, adică e la plural. L-au mai văzut pe Iisus făcând minuni. Îi vindeca pe loc, perfect, complet, așa cum mutul ăsta a vorbit corect din prima. Dar mai mult decât atât. Fraza asta ne aduce aminte de o expresie similară folosită în Genesa 1, unde Dumnezeu, Tatăl, după fiecare zi a creației, s-a uitat și a văzut că lucrurile pe care le-a făcut au fost bune. Le-a făcut bine, adică le-a făcut perfect, complete, ceea ce și știința de azi confirmă și se miră. Când Iisus creează, fiindcă El asta face, creează ochi noi, creează mâini noi, creează părți din creier noi, pe toate le creează perfect. Și toate prin rostire, nu prin ritual, nu prin mătănii, ci prin puterea cuvântului, exact cum a făcut Dumnezeu Tatăl în Geneză. Adică Iisus le arată și oamenii recunosc că este mai mult decât un vindecător. Este Dumnezeu din Dumnezeul Creator, adică își manifestă divinitatea Lui. Și asta îmi spune multe, îmi spune că în acea zi Iisus n-a vrut să aducă doar o vindecare fizică, ci și una spirituală. N-a deschis doar ochi și urechi ale trupului, ci și ochi și urechi ale sufletului, ba chiar și limbi care să rostească cuvinte dumnezeiești. De unde știu? Din fraza care urmează. Uite că face pe surd să audă și pe mut să vorbească. O frază care mai apare o singură dată sub această formă în Vechiul Testament. Într-o prorocie a lui Isaia despre cine? Ghici despre cine? Despre Mesia. Hai să vă citesc. Observați pe ecran. Isaia 35. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustiu vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Isaia îl prorocește pe Mesia și oamenii aceștia preiau profeția și o declară împlinită sub ochii lor, dar nu așa, cuvânt cu cuvânt și încă cât de precis, fii atent. Vă mai aduceți aminte de cuvântul care îl descria pe cel mut? Moghe, lalon. Moghe înseamnă impediment, dificultate, lalon de la lalos înseamnă a vorbi, vorbire. Acel om avea dificultăți mari în vorbire. Un cuvânt care apare doar acolo în Noul Testament. Și fii atent, un cuvânt care apare doar aici în Vechiul Testament, în Isaia 36:5. Și veți veni unii care ziceți, dar stai un pic, dar Vechiul Testament a fost scris în ebraică. Ba da, dar să nu uităm, chiar înainte de apariția lui Hristos, grecii au tradus din ebraică în greacă versiunea Septuagintă, așa era Biblia pe care a citit-o și a citat-o Iisus. Orice vorbitor de limbă greacă asta o citea. Și oamenii ăștia din Decapolis erau greci și se pare că știau, de fapt, citau cuvânt cu cuvânt prorocia care se referea la Iisus, nu doar ca vindecător, ci aduceți-vă aminte, ca Mesia. Cine în fața noastră e Mesia, e Mântuitorul. De aceea spun, nu e de ajuns să fii uimit, ci caută să fii mântuit. Nu doar să crezi în Dumnezeu și să respecti pentru tot ceea ce ți-a făcut, i-o izbăvit în viața asta, ci să-L primești ca Mântuitor pentru ceea ce poate să facă în viața viitoare. Vindeca nu doar fizic, ci și spiritual. De ce? Și notează concluzia acestui miracol. Nu te înșela, primește-L ca Mântuitor, nu doar ca vindecător, fiindcă mulții văd minunile, dar încă resping. Mulți au ce le-au făcut altora, dar nu lasă să le facă și lor. Mulți au primit vindecare, eliberare, izbrăvirea, dar nu vor să-L primească pe El. Și aici formula se schimbă, fii atent. Pe cât de uimit, pe atât de osândit. Fiindcă Dumnezeu nu-și irosește harul. El face orice minune cu un scop. Și acela nu-i doar vindecarea uzului, ci și vindecarea inimii. Nu doar izbăvirea din boală, ci izbăvirea din păcat, precum am zis, nu doar uimire, ci și mântuire. Și cel ce a fost uimit, dar n-a ajuns mântuit, rămâne doar osândit. În acea zi mulți au rămas uimiți, dar oare câți și mântuiți? Și din păcate, oare câți și osândiți? Fiindcă au văzut, dar n-au crezut. Ar auzit, dar nu s-au mântuit. Întrebare. Tu ai trăit minuni în viața ta? L-ai văzut pe Dumnezeu lucrând și pentru tine? Ai rămas atunci uimit? Dar oare ai ajuns și mântuit? Gândește-te la aceste lucruri, fiindcă Dumnezeu nu le uită. Și cel mai important, El nu te uită. Fiindcă vrea nu doar să te izbăvească, ci vrea să te și mântuiască. Hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt. Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la țang s-auzi. Ne întâlnim deci la 6:30 în seara asta. Unde mergem? Întreb tu, total nepregătit pentru liniștea de mormânt care se așterne. Ori de câte ori rămâi pe din afară, îndreaptă-te în primul rând către Isus. Spune-i cinstit prin ce treci. Apoi încearcă să înțelegi de ce ai fost lăsat deoparte. Ai fost trecut cu vederea? Să fi fost situația de așa natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
2: Radio Armonia, mereu cu tine!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: primirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. De ce trebuie să învățăm toată materia asta încărcată? Dintre toate întrebările și plângerile pe care le-am auzit de la elevii mei în anii de predare la clasă, aceasta a fost cea mai frecvent exprimată. Le-aș răspunde povestindu-le următoarea legendă. Într-o seară, un grup de nomazi se pregătea să înnopteze când, deodată, a fost înconjurat de o lumină puternică. Ei știau că sunt în prezența ființei cerești. Cu o grozavă presimțire, așteptau un mesaj divin de mare importanță, despre care știau că trebuie să fie special pentru ei. În sfârșit, vocea le spuse: adunați cât de multe pietre puteți, puneți-le în sacul de la șa, călătoriți vreme de o zi și mâine seară veți fi fericiți, dar și triști. După ce au plecat la drum, nomazii și-au împărtășit unul altuia dezamăgirea și mânia. Ei așteptau să li se dezvăluie un mare adevăr universal care să-i ajute să capete bogăție, sănătate și o rațiune de existență a lumii. Dar, în loc de asta, li se dăduse o sarcină umilă care n-avea niciun sens pentru ei. Totuși, amintirea strălucirii vizitatorului lor a făcut ca fiecare să ia câteva pietre și să le pună în sacii de la șa, în timp ce dădeau glas nemulțumirii lor. Nomazii călătoriră vreme de o zi, iar în seara aceea, pe când își întindeau tabăra, se uitară în sacul de la șa și descoperiră că fiecare piatră devenise un diamant. Erau fericiți că aveau diamante, dar erau și triști pentru că nu culeseseră mai multe pietre.

În primii mei ani de carieră în învățământ, a existat o experiență pe care am avut-o cu un elev, pe care îl voi numi Alin, și care mi-a ilustrat adevărul acestei legende. Pe când Alin era în clasa 8-a, a avut ca materie principală cum să dai de necaz și ca materie secundară o eliminare din școală. A studiat cum să fii un bătăuș și și-a luat diploma în hoție. În fiecare zi le dădeam elevilor mei să memoreze un citat dintr-un mare gânditor. Când făceam apelul, începeam un citat. Ca să fie considerat prezent, elevul trebuia să-mi termine gândul. Ionescu Alina. Nu există niciun eșec, cu excepția faptului de a încerca să încerci. Prezent, doamnă profesoară. Așa că, pe la sfârșitul anului, elevii mei memoraseră vreo 150 de citate minunate. Gândiți-vă că puteți sau gândiți-vă că nu puteți. În ambele cazuri aveți dreptate. Ori, dacă puteți vedea obstacolele, înseamnă că v-ați luat ochii de la scopul dumneavoastră. Sau, un cinic este acela care știe prețul oricărui lucru și nu cunoaște valoarea niciunuia. Și, desigur, spusele lui Napoleon Hill, dacă poți să concepi un scop și să crezi în el, atunci poți să-l și realizezi. Nimeni nu se plângea de această rutină zilnică mai mult decât Alin, până în ziua în care a fost exmatriculat și am pierdut contactul cu el timp de 5 ani. Apoi, într-o zi, m-a sunat. Făcea parte dintr-un program special la un liceu vecin și tocmai fusese eliberat din închisoare. Mi-a spus că, după ce a fost trimis la Tribunalul pentru Minori și apoi la Autoritatea pentru Tineret a statului California pentru buclucurile în care se băgase, fusese atât de dezgustat de propria persoană încât luase o lamă și își tăiase venele de la mâini. Alin mi-a spus: știți ceva, doamna profesoară? Cum zăceam acolo, simțind că mi se scurge viața din trup, deodată mi-am amintit acel citat stupid pe care m-ați spus să-l scriu de 20 de ori într-o zi. Nu există eșec, cu excepția faptului de a înceta să mai încerci. Și deodată a căpătat înțeles pentru mine. Cât timp trăiam, nu eram un eșec, dar dacă permiteam să mor, aș fi cu adevărat un eșec. Deci, cu ultimele puteri, am sunat după ajutor și am început o nouă viață. De aceea vă mulțumesc. La vremea când a ascultat citatul, Alin era o piatră. Atunci când a avut nevoie de ajutor într-un moment de criză, citatul a devenit un diamant. Așa că vă spun și vouă: adunați cât mai multe pietre și veți putea conta pe un viitor plin cu diamante. Gândul obișnuit este cel care ne croiește viața. El ne afectează chiar mai mult decât relațiile noastre sociale apropiate. Prietenii noștri de încredere nu ne modelează viața în asemenea măsură pe cât o fac gândurile pe care le adăpostim în mintea noastră.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia.
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.